0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
3: 오늘의중요표현은어느게제일맛있어요?
1: どれが一番おいしいですか?
3: 이걸배우면세가지이상의물건중에서어느걸고르면좋을지물어볼수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
4: どれ
3: 는어느것,그뒤에가는조사인데
4: どれ
3: 가이문장의주어라는것을나타냅니다.
4: 一番
3: 은제일
4: 오이시
3: 는맛있다로
4: 一番おいしい
3: 는제일맛있다라는뜻이됩니다
4: ですか
3: 를붙여억양을올리면의문문이되죠오늘의포인트입니다세가지이상의것을비교해서최상이라는것을나타내려면
4: 一番
3: 을사용합니다제일맛있다는맛있다
4: おいしい
3: 의앞에
4: 一番
3: 을붙여서
4: 一番おいしい
3: 가되는거죠어느걸고르면좋을지물을때는
4: どれが一番
3: 이라고처음에말합니다
4: どれ
3: 는몇가지중에서하나를고를때사용하는의문사입니다
5: 뭐가제일맛있는지묻고싶을때는どれが一番おいしいですか?라고질문하면되는군요
3: 네그렇죠
5: 그럼따라서발음해보세요
4: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか
3: 그럼어느걸고르면좋을지에대해대화하는예를들어보시죠기념품가게에서과자를고르는장면입니다
1: どれが一番人気がありますか?
2: これがおすすめです。
3: 뜻을확인할까요?
1: どれが一番人気がありますか?
5: 어느게제일인기가있어요?
4: 人気があります。
3: 는인기가있어요라는뜻입니다。
4: 人気
3: 는인기
4: あります
3: 는동사있다
4: ある
3: 의맛형이죠
2: これがおすすめです
5: 이게추천할만해요
4: これ
3: 는이것
4: おすすめ
3: 는추천입니다
5: 그럼따라서발음해보세요
4: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
3: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요?여행가방을사러왔다고가정해보세요.어느게가장싼지가게사람에게물어보세요.싸다는
4: 安い安い
3: 입니다.
5: 네,그럼따라서발음해보세요.
2: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
3: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다.그대로외워보세요.
6: 고주문와?
4: 고주문와?
3: 는주문은요?라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다.
4: 주문
3: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠.끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까?라는문장이생략돼있는거죠.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
6: ご注文は?タムさん、何にする?
1: どれが一番おいしいですか?
0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。

0: 是越南留学生欣欣。今天住在同一所共享公寓的海斗带着欣欣来到了东京的一家很有人气的拉面店。在店里，欣欣想起了以前在越南时曾经和他一起做义工，令他心仪的音乐大学学生优辉。
1: 好，下面我们就来听第27课的绘画。
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 店员问欣欣和海斗：“
2: ご注文は？”
1: 来点什么？
0: 海斗问欣欣：“
2: タムさん、何にする？”
1: 欣欣，你想吃什么？
0: 欣欣不知道点哪个好。
3: どれが一番おいしいですか？
1: 哪个最好吃？
0: 海斗回答说：“
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。”
1: 建议你吃味噌拉面。
0: 欣欣自言自语道：“
3: 味噌ラーメン，
1: 味噌拉面。”
0: 欣欣想起以前在越南时优辉对他说的话。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
1: 日本的拉面非常好吃。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 我喜欢吃味噌拉面。
0: 想到优辉说的话，欣欣拿定了主意。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: 我要味噌拉面。
0: 味噌拉面对欣欣来说有着特殊的意义啊。
1: 是啊。
0: 重点语句，
1: 今天的重点语句是哪个最好吃？
3: どれが一番美味しいですか？
1: 学会了这个说法，你就知道该怎么来问，在三个以上的东西里选哪个比较好了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: どれ
1: 是哪个？后面的が是助词，表示句子的主语，在这里就是
5: どれ。
1: 一番是第一的意思。但接在形容词前面做副词使用时，意思是最。
5: おいしい
1: 是好吃。
5: 一番おいしい
1: 意思就是最好吃。后面加上
5: ですか，
1: 用声调来读的话，就变成了疑问句。
0: 本课要点：
1: 如果你想说某个东西是多个东西里面程度最高的，那就用
5: 一番。
1: 最好吃就是在好吃
5: おいしい
1: 的前面加上
5: 一番，
1: 也就是
5: 一番おいしい。
1: 询问应该选哪个的时候，先说
5: どれが一番。どれ
1: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
0: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
1: 没错。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
6: どれが一番人気がありますか？
7: これがおすすめです。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: どれが一番人気がありますか？
0: 哪个最有人气？
5: 人気があります。
1: 是有人气的意思。
5: 人気
1: 是人气，
5: あります
1: 是动词有，
5: ある
1: 的ます形。
7: これがおすすめです。
0: 建议您选这个。
5: これ
1: 是这个，
5: おすすめ
1: 是推荐建议的意思。
0: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？

0: 다시 미소라면 にします。
1: 저된장라면으로할래요。
2: 된장라면은탐에게는추억속의라면이에요。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
3: ご注文は？タムさん、何にする？
0: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: 私、味噌ラーメンにします。
1: 오늘의중요표현은어느게제일맛있어요?
0: どれが一番美味しいですか?
1: 이걸배우면세가지이상의물건중에서어느걸고르면좋을지물어볼수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: どれ
1: 는어느것.그뒤에가는조사인데
5: どれ
1: 가이문장의주어라는것을나타냅니다.
5: 一番
1: 은제일
5: 오이시
1: 는맛있다로
5: 一番오이시
1: 는제일맛있다라는뜻이됩니다
5: ですか
1: 를붙여억양을올리면의문문이되죠오늘의포인트입니다세가지이상의것을비교해서최상이라는것을나타내려면
5: 一番
1: 을사용합니다제일맛있다는맛있다
5: 오이시
1: 의앞에
5: 一番
1: 을붙여서
5: 一番おいしい
1: 가되는거죠어느걸고르면좋을지물을때는
5: どれが一番
1: 이라고처음에말합니다
5: どれ
1: 는몇가지중에서하나를고를때사용하는의문사입니다
2: 뭐가제일맛있는지묻고싶을때는どれが一番おいしいですか?라고질문하면되는군요
1: 네그렇죠
2: 그럼따라서발음해보세요
5: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか
1: 그럼어느걸고르면좋을지에대해대화하는예를들어보시죠기념품가게에서과자를고르는장면입니다
6: どれが一番人気がありますか?
7: これがおすすめです。
1: 뜻을확인할까요?
6: どれが一番人気がありますか?
2: 어느게제일인기가있어요?
5: 人気があります。
1: 는인기가있어요라는뜻입니다。
5: 人気
1: 는인기
5: あります
1: 는동사있다
5: ある
1: えマス형이죠
7: これがおすすめです
2: 이게추천할만해요
5: これ
1: 는이것
5: おすすめ
1: 는추천입니다
2: 그럼따라서발음해보세요
5: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
1: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요?여행가방을사러왔다고가정해보세요.어느게가장싼지가게사람에게물어보세요.싸다는
5: 야스이야스이
1: 입니다.
2: 네,그럼따라서발음해보세요.
7: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
1: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다그대로외워보세요
3: 고주문와
5: 고주문와
1: 는주문은요라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다
5: 주문
1: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까?라는문장이생략되어있는거죠

0: 哪个？
1: 后面的が是助词，表示句子的主语，在这里就是
2: どれ。
1: 一番是第一的意思，但接在形容词前面做副词使用时，意思是最。
2: おいしい
1: 是好吃。
2: 一番おいしい
1: 意思就是最好吃，后面加上
2: ですか，
1: 用声调来读的话，就变成了疑问句。
3: 本课要点，
1: 如果你想说某个东西是多个东西里面程度最高的，那就用
2: 一番。
1: 最好吃就是在好吃
2: おいしい
1: 的前面加上
2: 一番，
1: 也就是
2: 一番おいしい。
1: 询问应该选哪个的时候，先说
2: どれが一番。どれ
1: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
3: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
1: 没错。
3: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
3: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在礼品店的对话，一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
4: どれが一番人気がありますか？
5: これがおすすめです。
1: 来确认一下会话的内容。
4: どれが一番人気がありますか？
3: 哪个最有人气？
2: 人気があります
1: 是有人气的意思，
2: 人気
1: 是人气，
2: あります
1: 是动词有，
2: ある
1: 的ます形。
5: これがおすすめです。
3: 建议您选这个。
2: これ
1: 是这个，
2: おすすめ
1: 是推荐建议的意思。
3: 好，请跟着录音来练习一下发音。
2: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
3: 试试看。
1: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
2: 安い。安い。
1: 好，请回答。
5: どれが一番安いですか？
1: 再来做一个练习，假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
2: お得な。お得な。
1: 这是一个な形容词。な形容词用在句尾时，要把な去掉，加上です。好，请回答。
5: どれが一番お得ですか？
3: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是短句里店员说的这句话，请您把它记住。
6: ご注文は？
2: ご注文は？
1: 意思是来点什么？这是点单时店员使用的服务用语。
2: 注文
1: 是点单的意思，前面的ご表示尊敬。最后的哇是表示主题的助词，后面省略了要什么的提问。
3: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: ご注文は？
8: ご注文は？
9: ご注文は？
1: 下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样问海斗选哪个好的。
6: ご注文は？
10: タムさん、何にする？
11: どれが一番美味しいですか？
10: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
11: 味噌ラーメン。
12: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
11: 私、味噌ラーメンにします。

2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかっていて、午前1時までの1時間には青森県が五所川原市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、秋田県が小坂町に設置した雨量計で42ミリの激しい雨を観測しました。青森県では昨日明け方に線状降水帯が発生して、鰺ヶ沢町で記録的な大雨となったほか、昨夜遅くには記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では明け方にかけて、秋田県では昼過ぎにかけて、いずれも激しい

しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒してください。一方、秋雨前線は今後ゆっくりと南下するため、土曜日ごろにかけて西日本から東日本では大雨の恐れがあります。大雨への備えを進めるようにしてください。記録的な大雨で被害を受けた富山県と石川県の8つの市と町に対し、普通交付税合わせて31億円余りが繰り上げて交付されることになりました。普通交付税は地方自治体の財源不足を補うため、国から年4回交付されていますが、大規模な災害があった場合などは時期を繰り上げて交付されます。総務省は先月下旬の記録的な大雨で被害を受けた自治体の資金繰りを円滑にするため、富山県と石川県の8つの市と町に対し、今年11月に交付予定の普通交付税の一部、合わせて31億1000万円を今日に繰り上げて交付することを決めました。富山県は4つの市が対象で、高岡市に6億1300万円などとなっています。また石川県は4つの市と町が対象で、志賀町に3億5100万円などとなっています。一方、総務省は今回の大雨で被害を受けた福井県内の自治体に対しても、近く普通交付税の繰り上げ交付を行う方向で調整を進めています。子どものスポーツ離れや体力の低下に歯止めをかけ、スポーツに親しむ機会を増やしていこうと、サッカーやバスケットボールなど6つのスポーツ団体が連携して取り組んでいくことになりました。今回連携するのは、サッカー、バスケットボール、ハンドボール、ラグビー、軟式野球の5つの競技をそれぞれ統括する団体と、日本スポーツ協会の6つの団体です。昨日都内で行われた会見では、スポーツに親しむ子どもが減少し、運動能力が低下傾向にある中、スポーツに親しむ機会を作るために、一つの競技で子どもを囲い込むのではなく、複数の競技を行うマルチスポーツを進めていく方針などが示されました。6つの団体は今後連携する団体を増やしていくほか、複数のスポーツを体験できる機会を設けるなど、子どもたちがスポーツを楽しみながら続けられる環境を作っていくとしています。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが158円86銭から89銭となっています。1ユーロは184円9銭から184円10銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも252ドル30セント高い5万3019ドル18セントとなっています。ナスダックの株価指数は、前日よりも 118.359 上がって 26,218.133 となっています。以上、2時のニュース、徳田がお伝えしました。2時5分になります。

9月3日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、グランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和53年の流行歌を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉、今世界で起きていることと題して、作家のブレイディ・ミカコさんのお話をお送りいたします。こうした内容であと3時間弱になりましたけれども、午前5時までお送りしてまいります。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、グランドファンクレイルロードの特集です。グランドファンクレイルロード、GFR ということで頭文字を取って紹介されることがありますが、このバンドは60年代から70年代の半ばにかけて活躍したアメリカのハードロックバンドです。60年代のロックと言いますと、牽引していたのは、ビートルズとかローリングストーンズをはじめとしたイギリスのバンド、いわゆるブリティッシュインベンションに席巻されていました。そうした中でアメリカのロック市場から起死回生を狙ってデビューしたのがこのグランドファンクレイルロードでした。アルバムデビューは1969年、当時のメンバーはドラムスのドン・ブリューワー、ボーカルとギターのマーク・ファーナー、ベースのメル・サッチャーの3人です。後にキーボードのクレイグ・フロストが加入して4人となりました。で、このちょっと長めのバンドの名前なんですが、彼らの出身地がミシガンなんですね。そのミシガンとカナダを結ぶ鉄道の名前がグランド・トランク・レイルロードということで、これをもじったものだそうです。それでは早速ファーストアルバムからお送りしていきましょう。ファーストアルバム、タイトルはオンタイム、放題はグランドファンクレイルロード登場というタイトルになっています。アルバムの1曲目に収録されているスピード感あふれるハードロックナンバーです。 Are you ready?

グランドファンクレイルロード特集1曲目はファーストアルバムオンタイムの1曲目 Are You Ready をお送りいたしました。続いてもアルバムオンタイムからお送りします。タイムマシーンです。アルバムは69年の8月にリリースされましたけれども、この曲はアルバムに先駆けてその1ヶ月前7月に発売されたいわばデビューシングルということになります。全米チャートでは48位のスマッシュヒットとなっています。グランドファンクレイルロードでタイムマシーン。

ハートブレイカーです、まあ、これぞグランドファンクレイロードサウンドといえる、まあ、ハードロックの古典とも呼ばれる名曲ですね。日本のグループサウンズザ・タイガースが、コンサートで取り上げるなど日本でも人気のある曲です。そして井上陽水さんが、まあ、この曲のコード進行を参考にして名曲傘がないを書いたというエピソードは有名です。そうした意味で、日本の音楽シーンにも少なからず影響を与えた一曲、そして影響を与えたグループということが言えると思います。グランドファンクレイルロードでハートブレイカー。

グランドファンクレイルロードでハートブレイカーをお送りしました。グランドファンクはデビューした年の10月に行われたレッドゼッペリンのアメリカ公演、レッドゼッペリンはイギリスのバンドですけれども、そのレッドゼッペリンのアメリカ公演の前座を務めています。でその際、その大音量のサウンド、そしてパフォーマンスで聴衆を熱狂させてですね、ゼッペリンを食ってしまったという話もあります。続いてお送りする曲はパラノイド、今日最も長い曲ですね、8分近い曲です。ブラックサバスにも同じタイトルの曲があってヒットしましたけれども、全く別の作品です。デビューアルバムからわずか4ヶ月後の69年12月に発表されましたセカンドアルバム、グランドファンクに収録されています。このアルバム、ジャケットが赤い色だけで印刷されているためにですね、通称レッドアルバムと呼ばれています。それではお送りしましょう。グランドファンクレイルロードでパラノイド。

セカンドアルバムグランドファンクからパラノイドをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはアメリカのハードロックバンドグランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りしています。続いてお送りするのは70年にリリースされました3枚目のアルバムクローサートゥーホームのタイトルナンバーです。アコースティックのシンプルなギターでボーカルを前面に押し出している作品でもあります。アルバムバージョンは9分を超えるこれまた大作なんですが、今夜はシングルバージョンでお送りします。グランドファンクレイルロードでクローサートゥーホーム。

グランドファンクレイルロードでクローサートゥーホームをお送りいたしました。続いては71年に発表された4枚目のアルバムサバイバルからギミシェルターをお送りします。69年にローリングストーンズが発表した作品のカバー曲です。この曲も短い時間に編集されたシングルバージョンでお聴きいただきます。グランドファンクレイルロードでギミシェルター。

アルバムサバイバルからギミンシェルターをお送りしました。このアルバムをリリースした3ヶ月後、1971年の7月、グランドファンクは初来日を果たしました。東京後楽園球場と大阪球場でライブを行いました。後楽園球場では会場へ入りきれなかった観客が暴れて放火あるいは投石などの大騒ぎになりました。でその後激しい雷雨に見舞われまして、その中で行われたライブというのは伝説となっています。続いてお送りするのは7枚目のアルバム、73年に発表されたアメリカンバンドからタイトルナンバーのアメリカンバンドです。グランドファンクといえばこの曲というグループを代表するヒット曲ですね。キーボードのクレイグ・フロストを正式なメンバーに加えて4人編成となってから初めてリリースしたアルバムです。シングルカットされたアメリカンバンドはバンドにとって初の全米チャートナンバーワンを獲得しています。グランドファンクでアメリカンバンド。

グランドファンクでアメリカンバンドをお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはグランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りしています。続いては74年にリリースされた8枚目のアルバム輝くグランドファンクからロコモーションです。この曲もともとは1962年にリトルエヴァという人が発表した曲です。日本では伊藤ゆかりさんのカバーがおなじみですよね。ファーストシングルとして発売して全米チャート1位を記録しました。グランドファンク最大のヒットシングルとなりました。グランドファンクでロコモーション。

日本でももうおなじみのメロディーですよね。ロコモーションをお聴きいただきました。グランドファンクレイルロード、途中でグランドファンクというバンド名ちょっと変わったりもしたんですけれども、特集、最後の2曲続けておかけしたいと思います。9枚目のアルバム、74年にリリースされたハードロック野郎世界の女はご用心の収録曲から、バッドタイム、そしてオーワンダフル、2曲続けてお送りしたいと思います。オーワンダフルの方は全米シングルチャートでは3位の大ヒットを記録しました。グランドファンクレイルロードでバッドタイム、そしてオーワンダフル、2曲続けてどうぞ。

0: グランドファンクレイロード作品集おしまいはバッドタイムとオーワンダフル2曲続けてお送りいたしました。明日のロマンチックコンサートはエンジョイフュージョンです。ウェザーリポートの作品を特集してお送りします。そして次回私が担当いたしますのは9月17日の木曜日、マーク・ボランの作品集、多分 T-REX の楽曲も入ってくると思いますが、マーク・ボランの作品を特集してお送りいたします。それでは続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。北海道を進む低気圧や湿った空気などの
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは、12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは、17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは、9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは、11.960MHz、11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかり大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかっていて、午前1時までの1時間には青森県が五所川原市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、秋田県が小坂町に設置した雨量計で42ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では明け方にかけて、秋田県では昼過ぎにかけていずれも激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。青森市は大雨により瀬戸市川で氾濫が発生したとして、今日午前1時50分飛鳥塩越地区、飛鳥福浦地区、飛鳥岸田地区、瀬戸市石田地区、瀬戸市神田地区の456世帯892人に緊急安全確保を出しました。5段階の警戒レベルのうち最も高い

高いレベル5で、市は近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた場所など周囲の状況を確認し、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。一方、沖縄県の南大東島の南の海上では台風24号が北上していて、台風の周りから暖かく湿った空気が流れ込むため前線の活動が活発になる恐れがあります。台風や前線の動きによっては来週月曜日ごろまで大雨となり、総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、台風から離れた地域でも土砂災害や低い土地の浸水、川の増水の恐れがあります。ハザードマップの確認など大雨への備えを進めるようにしてください。窃盗事件の被告の保釈を認めないとした名古屋地方裁判所の決定に対し、最高裁判所は証拠隠滅に及ぶ可能性が高いとする実質的な理由を示しておらず違法だとして決定を取り消し、保釈を認める判断をしました。愛知県内の20代の被告は今年1月、岐阜県内の商業施設の店舗で共犯者とともにぬいぐるみ10点、金額にして3万円相当を万引きしたとして窃盗の罪で追起訴されました。先に起訴された別件について被告は裁判で起訴内容を認めていて、弁護側は先月、追起訴された分の審理の前に事実関係を争わないことを明らかにして保釈を請求し、名古屋地裁一宮支部は共犯者との接触を禁止するなどの条件をつけて保釈を認めました。検察の準抗告を受けて改めて行われた審理で名古屋地裁は、共犯者と示し合わせて証拠を隠滅する恐れは否定できない、裁判での認否もまだ行っていないとして一転して保釈を認めず、被告側が受特別抗告していました。これに対する決定で最高裁判所第二小法廷の高須純一裁判長は、地裁が保釈を認めなかったことについて、審理が始まる前という形式的な理由を示すだけで、被告が証拠隠滅に及ぶ可能性が高いとする実質的な理由を示していない、保釈の法律の解釈や適用を誤っていて違法だと指摘しました。その上で昨日までに地裁の決定を取り消し、保釈を認めました。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。3時5分になります。

9月3日木曜日、時刻は午前3時6分、いや5分30秒ぐらいですね、失礼しました、5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組内容をご紹介していきましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和53年の流行歌を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。今世界で起きていることと題して、作家のブレイディ美香子さんのお話をお送りいたします。こうした内容であと2時間弱ではありますけれども、午前5時までお送りしてまいります。それでは3時台、日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和53年の流行歌を特集してお送りします。昭和53年、皆さんはどこで、おいくつで、何をしてらっしゃったでしょうかね。この年の出来事を洗ってみますと、東京池袋に60階建ての超高層ビルサンシャイン60が開業した年なんですね。そして新東京国際空港、現在の成田国際空港が開港しています。あと映画では、ジョン・トラボルタ主演の映画サタデーナイトフィーバーの影響でディスコブームがさらに盛り上がった年ということなんですね。その他、今日は曲の間に当時の流行とかファッションとか映画とか、ちょっと散りばめながら進めていきたいと思います。1曲目はピンクレディで UFO です。この昭和53年というのはですね、まさにピンクレディの年と言ってもいいと思います。年間のヒットチャートの1位から3位までをピンクレディが独占しています。3位がモンスター、2位がサウスポー、そして1位がこの UFO でした。いずれも100万枚以上の売り上げを記録しています。デビュー曲のペッパーケーブから立て続けにヒットチャートの1位を獲得したピンクレディですけれども、 UFO は6枚目のシングルで、この曲で初めてレコード大賞を受賞しました。作詞阿久悠、作曲徳良俊一、この2人によるシングル A 面曲というのは、デビュー曲から11枚目のシングルのジパングまで続きました。ピンクレディで UFO。

ピンクレディで UFO をお送りいたしました。阿久悠さんと徳田秀一さんのコンビに続いては松本隆さんと堤恭平さんのコンビの作品です。中原理恵さんのデビューシングル東京ララバイです。この年のレコード大賞ほか賞レースで多くの新人賞を受賞しました。中原理恵さんで東京ララバイ。

中原理恵さんのデビュー曲東京ララバイをお送りいたしました。ちなみにこの昭和53年にデビューした歌手となりますと、継承略でご紹介します。サザンオールスターズ、石野真子、石川ひとみ、竹内まりや、安里、佐藤宗幸、窓かひろし、坂本冬美、水越恵子、以上の方々が、それ他にももちろんたくさんいらっしゃるんですけれどもね、そうそうたるメンバーがこの昭和53年にデビューしていらっしゃいます。続いては生野真世さんで飛んでイスタンブールです。生野さんは昭和51年にデビューして、この曲が5枚目のシングルになります。大ヒットしまして紅白歌合戦にも初出場しました。ギリシャの民族楽器でありますブズーキというちょっとマンドリンに似た弦楽器の音色が異国情緒をかきたてる曲です。作詞千秋哲也、作曲堤恭平、生野真世さんで飛んでイスタンブール。

生野真世さんで飛んでイスタンブールをお送りしました。続いてお送りするのはサーカスでミスターサマータイムズです。ミスターサマータイムです。これもサーカスのデビューシングルなんですね。フランスの作曲家ミッシェル・フュガンが昭和47年に発表した作品のカバー曲でした。ヒットチャートの1位を獲得して紅白歌合戦にも初出場を果たしています。日本語詞はリュウ・マチコ、作曲ミシェル・フュガン、サーカスでミスター・サマータイム。

サーカスでミスターサマータイムお送りいたしました。今聴いても本当におしゃれな曲、音楽ですよね。ということでこの年の昭和53年の流行ファッションについてご紹介しますと、サーフィンファッションですよね。まあ、丘サーファーなんていう言葉も生まれましたけれども、丘サーファーっていうのはサーフィンはやらないんだけどもやたらと日に焼けていて、車の屋根にはサーフィンが積んであるということで、これを丘サーファーと呼んでました。ですからタンクトップなんかも流行りました。女性のファッションとしては関西ではニュートラ、関東ではハマトラ、いずれにしてもそのトラディショナルな、ファッションが非常に流行った年なんですね。私もこの年に、地方から出てきて東京の大学に入ったんですが、周りの女子大生の皆さんがですね、巻きスカートハイソックスにボンボリという格好でおしゃれだなと思った覚えがあります。もうどうでもいいですね。はい、それでは、続いての曲ご紹介しましょう。アン・ルイスさんで女はそれを我慢できないです。昭和46年にデビューしたアン・ルイスさん、これが14枚目のシングルでした。作詞作曲は加瀬邦彦さんです。アン・ルイスさんで女はそれを我慢できない。

アン・ルイスさんで女はそれを我慢できない、お送りいたしました。続いては2曲続けてお送りします。まずは山口百恵さんで乙女座球、そして桜田淳子さんで幸せ芝居です。まさにその70年代のアイドルブームを牽引していった、森まさこさんも合わせての花の中3トリオ、あるいは花の高3トリオのうちの2人です。山口百恵さんで乙女座球は秋葉子作詞作曲宇崎竜斗、桜田淳子さんの幸せ芝居は作詞作曲が中島みゆきさんです。2曲続けてどうぞ。

山口百恵さんで乙女座球、そして桜田淳子さんで幸せ芝居、2曲続けてお送りしました。続いてもう1曲、中島みゆきさんの作詞作曲の曲をお送りいたしましょう。研ナオコさんでカモメはカモメです。ヒットチャートで7位を獲得するヒットとなりまして、この年のレコード大賞金賞、日本歌謡大賞の放送音楽賞などを受賞しました。研ナオコさんでカモメはカモメ。

研ナオコさんでカモメはカモメお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は昭和53年の流行歌を特集してお送りしています。また2曲続けてお送りいたしましょう。まずは渡辺真知子さんのブルーです。迷い道カモメが飛んだ日に続いての3枚目のシングルです。作詞作曲も渡辺真知子さんです。そしてもう1曲は木の内みどりさんで横浜イレブンです。作詞は庄司良、作曲は大野勝雄です。それでは2曲続けてどうぞ。

渡辺真知子さんでブルー、木内みどりさんで横浜イレブン、続けてお送りいたしました。昭和歌年間昭和53年の流行歌、お別れの曲はキャンディーズで微笑み返しです。この年の4月4日に解散コンサート、後楽園球場のファイナルカーニバルを行ったキャンディーズ。この曲は解散38日前の2月25日に発売した、活動中に発表した最後のシングルです。全国のファン、すなわち全キャン連のメンバーが一致協力して応援した結果、キャンディーズ初のヒットチャート1位を獲得しました。作詞秋陽子、作曲穂口祐介、キャンディーズで微笑み返し。

キャンディーズで微笑み返しをお送りいたしました。今夜は昭和53年の流行歌をお送りしました。明日の3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手橋幸夫さんの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたします2週間後9月17日木曜日の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌大野勝雄さんの作品集です。今日も木之内みどりさんの横浜イレブンを作ってらっしゃいましたけれども作曲家の大野勝雄さんの作品集です。それでは続いて気象情報です。まず全国の概況です。

0: 常に激しい雨が降るところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、警戒してください。特にこれまでに記録的な大雨になった地域では災害の危険度が高まりますのでお気をつけください。また雷を伴うところもあるため、落雷や突風にも注意が必要です。続いて各地の今日の天気をお伝えします。都市の名前について天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は曇り時々雨、27度、30度。鹿児島曇り時々雨、28度、32度。福岡曇りのち雨、28度、32度。高知雨時々止む、26度、30度。松山曇りのち雨、26度、31度。広島曇りのち雨、27度、31度。松江曇りのち雨、25度、33度。大阪雨時々止む、27度、31度。名古屋も雨で時々止む、26度、31度。金沢雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかり大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、午前1時までの1時間には青森県が五所川原市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、秋田県が小坂町に設置した雨量計で42ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では明け方にかけて、秋田県では昼過ぎにかけて、いずれも激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今後台風や前線の動きによっては来週月曜日頃まで大雨となり、各地で総雨量が多くなる恐れがあります。防災士の資格認証を行っている日本防災士機構によりますと、大雨への備えでまず重要となるのが詳しい気象情報を確認することです。気象庁のホームページにあるキキクルでは、土砂災害や大雨、それに洪水などの危険度を5段階で示し、今いる場所の災害リスクをリアルタイムで確認することができます。またNHK1 ニュース防災アプリなどで最新の雨の状況や15時間先までの予報を示す雨雲レーダーを確認して、外出や帰宅の際の参考にしてほしいとしています。で、先月千葉県で発生した豪雨では広い範囲が水に浸かり、公共交通機関が止まったことから帰宅困難者が相次ぎました。こうした状況に備えて、スマートフォンを充電するモバイルバッテリーや、羊羹やゼリーなどの軽食、それに軽くて持ち運びがしやすいアルミ製のブレーキ

ブランケットや雨具になるポンチョなど、半日から1日分の備えをバッグに入れていくことを提案しています。サポートが必要な高齢者などについては、気象庁が発表する新たな防災気象情報のレベル3の警報の段階で避難を検討する必要があるとして、避難先を確認し、一緒に行動する家族や地域の人と連絡を取るなど、早めの行動を呼びかけています。今年7月の熊本地震で震度7の揺れを観測した宇城市では、事業者の被害総額が現時点で262億円と、10年前の熊本地震の際のおよそ10倍に上ることが分かりました。宇城市商工会によりますと、会員の1098の事業者のうち、およそ8割にわたる853の事業者で、建物や設備などに被害が確認されました。事業用の建物では、全壊が48件、半壊が111件、一部損壊が519件などとなっていて、被害総額は現時点で262億5673万円に上るということです。商工会が10年前の熊本地震の際に取りまとめた被害総額はおよそ24億円で、今回の地震による被害総額はおよそ10倍に上っています。被害額は今後さらに膨らむ可能性があるということです。多くの事業者は10年前の熊本地震やその後の豪雨災害による被害に伴う借り入れの返済を続けていて、再建に向けて動き出すのは非常に厳しい状況だという意見も出されています。商工会の上田厚生会長は、多重債務に苦しむ事業者が多いことが課題だ。国や県の支援策を事業者にすっかり伝えるのが商工会の使命であり、事業を継続できるように支えていきたいと話していました。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 9月3日木曜日、時刻は午前4時5分後30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉をお送りいたします。今夜は作家のブレイディ美香子さんにお話を伺います。ブレイディさんは福岡県の生まれ、高校卒業後に移り住んだ、イギリスですけれども、1996年からイギリス南東部のブライトンに移り住みました。ロンドンの日系企業で数年間勤務した後、イギリスで保育士資格を取得して、ブライトンの託児所や保育所で働きながらライター活動を開始します。2017年、子どもたちの階級闘争、ブロークンブリテンの無料託児所からで第16回新潮ドキュメント賞を受賞。2019年、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーで2019年本屋大賞のノンフィクション本大賞、第73回毎日出版文化賞特別賞を受賞されます。他の著書としてヨーロッパコーリング、地べたからのポリティカルレポート、女たちのテロル、他者の靴を履く、アナーキックエンパシーのすすめなどを発表され、今年7月には壊れゆく世界への抵抗を発表されました。ブレイディ美香子さんのお話、ラジオ深夜便の鈴木由美子ディレクターが伺いました。
1: スタジオにはイギリスから一時帰国されたブレイディ美香子さんにお越しいただきました。お久しぶりですっていうのが一番あったのかもしれないですけど、
2: お久しぶりです、はい、
1: 2022年にですね、ブレイディさんが出した他者の靴を履く、アナーキックエンパシーのすすめという本を出された時に、はい、当時まだコロナが終わっていなくて、リモートでイギリスと日本でお話を伺って、はい、すっごく面白かったのを覚えていて、また7月にそれはどこでも起こり得る、壊れゆく世界への抵抗というご本をですね出されたので、
2: はい、そうです、
1: またお話を伺いたいなと思ってお招きしました。読ませていただいたんですけども、目次だけ見るととても知らない言葉がたくさんあって、うん、難しいかなと思って読み始めたんですけど、非常に日本でも身近に起こっていることがたくさん書かれていて、いやいやこれはもうお話を聞かなきゃなというふうに思ったんですけども、まずこの本を書こうと思われたきっかけというのは、
2: この本の場合は担当編集者の方から何かちょっとこう言葉を解きほぐすような本を書いてみたらどうかというご提案をいただいたんですね。でそれでまあその言葉なんか、ここ近年言われるようになった言葉とか、うん、あと新語とか、はい、ちょっと急に流行するようになった言葉とかっていうのは、何かやっぱりそれがたくさんの人の口に上るようになるということは、やっぱりそれに皆さんが共感されるような社会背景があったりとか、何かこう意味があって理由があって流行してるというか、たくさんの人が口にするようになったということなので、おそらくそのどうしてこういう言葉を急に発するようになったんだろうとか、どこから出てきてるんだろうとか、もともとの起源はどうなんだろうとか、そういうことを調べていくと今の社会の在り方も透けて見えるんじゃないかという思いまして、これは面白いと思ったんですね。で最初にじゃあ例えばどういう言葉がありますか担当編集者の方にお伺いした時に、例えば自己責任という言葉が非常に日本ではねよく使われる言葉がありますが、そういう言葉を解きほぐしてみませんかと言われた時に、すごく面白いなと思ったのが、自己責任っていうのは昔からもう日本ではここ10年とかもう20年ぐらいですか、かなり前から聞きますよね。日本の書き手の方と対談とかする機会があると、特に就職氷河期の世代の方がよくその自己責任という言葉で、政治や社会が自分たちに対する、大学を出ても就職先がなかったこの自分たちの世代について、お前たちがなんか怠けてるからだ、君たちのせいだというふうにして、その社会や政治がなんか責任をなんか放棄してる、 責任転嫁してるみたいなことをよく耳にしてたんですよね。その時にイギリスでも似たような言葉があるのかって聞かれた時に、責任ってリスポンシビリティっていう言葉がありますけど、英語だと、でそれにわざわざその自己セルフっていうのをつけるような言葉はイギリスにはないですよねってその時は話していたんですが、実はこのイギリスにもここ数年、コロナ禍の後ですけど、非常にそのコロナ禍の時にイギリスは厳しいロックダウンをしましたよね、はい、でそれでもう学校は全部の閉鎖になっちゃったし、その1日に1回エクササイズをする時だけ外に出ていいけど、あとはもう子どもたちも家に閉じこもっていなさいっていう風に言われて、何が起きたかっていうと、みんなやっぱり家でいろいろオンラインのゲームをやったりとか、うん、SNS だとか YouTube みたいなものを見たりとか、みんなすごい一日中オンラインで何もかも、もう授業とかもオンラインになりましたし、そういう状況で何ヶ月も何ヶ月も子どもたちが過ごしたわけですよね。でその時に何が起きたかっていうと、特に中高生のティーネイジャーですよねの間で、すごくその拒食症の女の子が増えたり、メンタルヘルスの不調を訴える子どもたちがすごく増えたと、うん、ただあの時はその、まあ、外に出られませんでしたし、うん、はい、医療体制自体がもうコロナ禍でパンク寸前だったし、
1: はい、
2: その状態が何年も続いて、結局あの時にメンタルヘルスの不調を訴えたティーネイジャーっていうのが、そのちゃんと治療もされてないしケアされてないという状態で放置されているので、非常にそのままになってしまっていて、でその子たちが結局就職もできないし仕事ができないとかっていうのを、うん、やっぱりその社会が、それは君たちが怠けているからだとか、あとは君たちは傷つきやすい世代だから、本当にちょっとしたことでね、メンタルヘルスが悪くなったとかって言って働か

0: ないんだっていうふうに自分のせいにされる。その子たちがまた、まあ、その子たちが今大学生ぐらいになってますよね。そうすると今度はまあ AI と就職難の問題というのが、その例えばホワイトカラーの仕事というのが結構その初歩レベルの新入社員がやるような仕事が AI にとって代わられるっていうようなことが今言われてて、本当にそれがもうでも起き始めてるんですよね。そうなってくると、そういう子どもたちっていうのはコロナ禍の時にちゃんとケアもされないままになんか大学生になって、今度はその AI と仕事を取り合わなきゃいけないのかみたいな、非常にそのもうこの世代が、だから多分もう向こう5年間のうちに6人に1人がニートになるって、今もすごくニートが多いんですよ、若い世代の。
1: そうですか。
0: だからこれがもっとひどい状態になったら、この世代はロストジェネレーションになるって言われてるんですよ。まさしくその就職氷河期の日本人の方々がロストジェネレーションって呼ばれましたよね、はいはい、だから同じようなことがイギリスでも起きかけていて、で彼らが例えば若いとか20代のコメンテーターとか、あと若いその論客とかインフルエンサーとかが、大人はすぐにセルフリスポンシビリティだと私たちに言うよねって本当に同じことを言い出しているんですよ。だからこれは今までよくそのイギリスの何年か後を日本は追ってるよねっていろいろ言われてきたんですけど、この件に関しては日本の後をイギリスが追ってるというか、同じような就職氷河期と言われるような世代の、あの若い人たちが出てきたら、やっぱりその子たちが自己責任って大人は言うけれども、そうじゃないよねって、これは社会全体が何とかすべき問題だよねっていうことを全く同じように言い出してるっていうのは非常に面白い現象なので、遠く離れた国でも経済とか社会の状況が同じようになってくると、同じ言葉が使われ出すっていうのは非常に面白いなと思って、まあ、それがきっかけで書き始めた本ですね。
1: 著書の中に就職のお話があって、その中で機会均等っていう章がありましてね、そこのところを読んでてすっごく思い当たったのが、日本の就職氷河期の時だったんですよ。その時にあの面白い言葉だったのはね、その参入機会の平等っていうふうにおっしゃってたのがまさにそれだなと思って、うん、皆さんその参加はできるんですよね、うんうん、それと就職できることは実は別問題っていうことがあんまり伝えられてないっていうのがね、
0: うんうんうん、
1: 分かって、ウレディさん書いたね、身の程を知るっていうね、うん、日本人この身の程を知るっていう言葉好きじゃないですか。身の程を知りなさいとかってよくね、うん、怒られたりするもんですから、その辺のことが、うん、まあ、イギリスというか世界的に起こってるし、
0: そうですね、その身の程を知るっていう言葉が出てくるのは、あのクラスシーリングっていう言葉について書いたんですけど、はい、これグラスシーリングっていうのはそのガラスの天井、
1: はい、
0: 日本でもいろいろメディアの記事とかに使われてる言葉なので、はい、皆さんご存知だと思いますけど、はい、そのどっちかっていうと、そのガラスの天井は、例えば女性はある程度までは会社とかでも上に登っていけても、そこからは登れない天井というか壁があるっていうふうに、はい、どっちかっていうとそのジェンダーとか、あるいはあの人種とかでは使えますよね、うん、この人種に生まれついたらここまでは登っていけるけど、ここ以上の役職に就くのは非常に難しいとか、うん、まあ、そういう意味でガラスの天井っていうのはずっと使われてきたんですけど、このクラスシーリングっていうのはクラスの天井、クラスって何かって階級のことなんですよね、うん、だから階級の天井があるっていうような言葉が最近イギリスでは流行ってまして、うん、でこれの意味というのは、その、まあ、イギリスっていうのはもう階級なんていうのはどの階級に生まれてもそれ本人のそれこそ自己責任じゃないですけど、自分の努力次第で上に登っていけるじゃないか、今時そんな階級に生まれたからどうだってことはないんだと、昔みたいにその労働者階級とか中流階級とかそういうのがきっちり決まってるわけじゃないんだっていうようなことが、その新自由主義の時代になってからは自分次第なんだっていうことがすごく言われてきたんですけど、うん、でもこれを例えばオックスフォードみたいな一流大学に労働者階級の人が入ったら、もうすごく素晴らしい話だねと、これこそ階級の流動性だねって私たちは拍手するけど、でもそこから本当に同じように、例えば中上流階級の自分の親もオックスフォードに行ったとか、うん、そういう人たちと一緒にオックスフォードとか一流の大学で勉強して、それから就職するときに同じように 機会を生かして同じように登っていけるのかって言ったらそこが違うんだっていうことをその研究した人たちがいて、やっぱり労働者階級の人っていうのは同じような一流大学に入って非常にいい会社にいい仕事についてもなぜかその中上流の階級の人と賃金の平均に差があるし、はい、やっぱりここまでは上っていけるけどここから上の役職には労働者階級の人たちはなかなかつけないっていう階級の天井、クラスシーリングがあるんだっていうことをその、あの研究で明らかにした学者さんたちの本があって、それがクラスシーリングっていう本なんですけど、はい、でその本を読むとやっぱいろんな人のインタビューとかが載ってるんですけど、やっぱり例えばまあ、メディアとかテレビ業界とかに入りますよね。そしたらその例えば一流オックスブリッジって言われる大学を出てテレビ業界に入ってその企画会議とかのムードがやっぱりすごくその自分が行った大学の中上流階級の人たちが使う言葉というかジョークの飛ばし方とか、そういうこととすごく似ているから、なんかやっぱその全然違和感がないっていうんですよね。でも例えばイギリスはすごくそのやっぱ階級社会なので、子供の時にその耳にする語彙の数がやっぱり労働者階級と上流階級ではすごく違うってよく言われますよね。だから同じようなその言葉を使って同じようなジョークの飛ばし方もよくわからないとか、そういう人たちがやっぱりその一流と言われるトップ大学とかトップな仕事についてもそこの人たちに馴染めない、そこで同僚だとかって、例えば企業なんかに入るとそのいい先輩とかすごく自分を引き上げてくれる上司なんていうのがいますよね。でその時にやっぱりそういう人たちがどんな人たちを上に引き上げるかっていうと、やっぱり自分と同じようなバックグラウンドで育ってきた人、同じような趣味を持っていたり、例えばスキー旅行に行くとか、そういうことを子供の時からずっとやってて、でも労働者階級の人たちってスキーなんかもなかなかそんな行けないしやったこともないし、そんな誘われてもいけないとかで断ってるとなんかこうやっぱり出世の輪の中に入っていけないとか、やっぱりそういうなんて言うんでしょうね、文化資産みたいなこと、お金のあるなしの問題だけじゃない、やっぱその生まれ育った文化資産みたいなものによっていくらその学業ができていい会社とかに入れても、そこからやっぱり上には登っていけないから、そこでやっぱりその賃金というかその年収に差が出てしまう、中上流の人と労働者階級出身者のやっぱり差が出てしまうんだみたいなことが書かれていて、なんかこれは本当にイギリスだとあるなって思うんですよね。逆に今はすごくなんかやっぱり資本主義というのが一番全てを支配している時代だから、はい、例えば逆にその人種が白人でなくとも上流階級の方ってやっぱいらっしゃいますから、そういう方々が例えばイギリスとかだったらまあすごく政府でもね、大臣になられたりとか別にそういうことっていうのはあるわけですよね、でもこの階級の差っていうのはもっとなんかある意味根深いというか、例えば大学にしたって今は逆にその女性だから白人じゃないからって入れてくれない大学はないですよね、はい、逆に入れなさいって、はい、あの多様性を推進のために逆に入れなさいっていう方ですけど、でも学費が払えないといけないですよね。今イギリスって昔はそういう高等教育も無料だったんですけど、今大変イギリスの大学なんていうのは高いですから、学費なんかも、だから皆さんすごくその多額な教育ローンを払って大学に行くわけですけど、やっぱりその労働者階級の子供とかっていうのは怖いですよね、そんな巨額の借金を払う
1: 10代後半で借金書を打
0: つことですよね。しかもやっぱり労働者階級だといざとなった時に助けてくれるその親とか家族がいないってなると自分が一人で何とかしなきゃいけないんだと思うと、やっぱそこはすごく考えるし怖いから、例えば私の息子は今大学生なんですけど、大学に入る時にやっぱり労働者階級の出身の人たちはやっぱ諦めたりとかやっぱり本当にしましたからね、やっぱそんな借金を払うのは、まあ、そもそもがそんな大金をあんまり見たことがない階級だと怖いですよね、そんなに何百万も、はい、 本当にどうにかこれなるのかっていう不安の方がやっぱり先にあるから、成績がいい子でもいかなかったりとか、そういうことは普通にありますから、今やっぱその階級というのにね、なかなかこうみんなこう差別っていうと人種とかジェンダーとかそういうふうに行きがちですけど、なんかもしかしたらそれよりももっ

0: 厳格なものとして、今資本主義なのでその階層、日本でも最近でもこういうのはよくその親ガチャとかそういう言葉が流行ったりとか、それとやっぱつながるものがあるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、その一つ一つの家庭の経済的な問題、うん、意外とやっぱり話せないこと多いですよね。言えないですよね、
0: うん、
1: そうすると優秀な子でも大学に行かない子も多分もう増えているんだろうし、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりこういろんなことを諦めなきゃいけない。例えば今日本ってすごく子どもたちがお稽古事をしてるんですけど、うん、やっぱりそれもだんだんできない子もあるし、
0: うん、それがやっぱり身の程を知るっていうのは、うん、身の程を知って諦めてしまう、身を引いてしまうっていうのが悲しいし、これはでも社会にとっても損失ですよね、うん、そういう能力がある人が身を引いてしまう、うんうん、はい、やっぱ自分の家庭状況とか経済状況のために身を引いて伸びていけないっていうのは、うん、これは社会にとっても非常に損失だし、本当にあの今イギリスでもそうですけど、うん、どこの国でもやっぱり子供が少なくなって高齢化しているっていう世の中で、はい、本当に能力がある、うん、あの可能性のある子供たちをもう何か参加する前から諦めさせて身を引かせているっていうのは、うん、国の将来的な経済とかにとってもすごく損失ですよね、
1: うん、身を引くっていうとね、いい言葉に聞こえるんですけど、10代とかね、もっと下の小学生ぐらいの子たちからそういうことが起きてるっていうことがやっぱり悲しいですよね。
0: うん、だから今その特にその新自由主義とかになってから個人が競争して勝てば上に登っていけるんだっていう、よくそれで言われるのがメリットクラシー、能力主義でメリットクラシーって言われますけど、はいはい、メリットってそもそもアビリティっていうのが能力のことじゃないですか、うん、でメリットっていうのは業績のことなんですよね、はい、だからそれメリットクラシーっていうのは業績主義だから結局その達成したものですよね、うん、だからそこにはその人の潜在的な能力っていうのは含まれてなくて、うん、結局メリットクラシーで業績があるからどんどん上っていけるっていうのは、うん、その業績を達成するのにそういう人たちっていうのは、例えばその親が大学の先生とかだったら、はい、その友達にはジャーナリストがいたりとか、うん、別の大学の先生がいたりとか、例えばその子供がジャーナリストになりたいって言ったら、うん、その何かこう友達とか知ってるネットワークがいたりとかするわけですよね、はい、だからこそそういう業界にそういうコネがあって入れたのに、やっぱりそう入れたっていう事実がもうメリットっていうか業績になってるから、なんかこう勘違いしてるっていうか能力主義で上がってきたみたいな、なんかやっぱそういうふうに勘違いさせるものがあるんですよね、能力主義って。でも本当は能力っていうのはアビリティのことだから、何かをする力とか才能、才能みたいなのっていうのは本当の才能主義にしていかないと、業績主義じゃなくて、業績主義のメリットクラシーはやっぱりそもそもが生まれ落ちたところから先に走ってる人の勝ちですよね、いろいろと。そのだからよくこの本にも書いたんですけど、英語でその恵まれた家庭に生まれることを銀のスプーンを加えて生まれてきたとか言いますけど、はい、今の世の中はもっとなんか銀のスマホを加えて生まれてきたっていうか、やっぱ親のスマホにすごく役に立つネットワークがもうその中にあるから、その人たちが将来何か自分がしたいとかこの道に進みたいとか思った時に助けてくれる人たちがそこにたくさんいるっていうことですよね。これがでも労働者階級とかに生まれると、やっぱりそうはなかなかいかなかったりするわけですよね。だからもうそこで差がついてしまってて、そのメリットクラシーっていうのはもしかしたら銀のスマホのおかげで達成したものかもしれないのに、本当に才能があるんだけれども何かそれを能力を発揮できないままに身を引いてしまってる、身の程を知ってる子たちがたくさんいる社会っていうのは、これから本当にあの若い人たちが少なくなるんだったら、本当にその人たちに何か能力を発揮してもらわないといけないですよね。でそういう時にそれができていないっていうのは、これはなんかすごくイギリスもそうだし、日本ももしかしたらそうかもしれないし、すごく真剣に考えていかないといけない問題じゃないかなと思いますね。
1: まあ本当に参入機会の平等を傘として、実はそういうことが、うん、まあ、面々と行われていたのが、
0: うん、
1: 何の処理もしない今に来ちゃったのかっていう、あと10年20年したら困ったことになるのかなという

0: そうですよね。でもこれよくイギリスで言われるんですけど、芸能人とか俳優さんとかミュージシャンとかモデルとか、はい、ああいう方々も今すごくやっぱり2世の方が多いですよね、はい、でイギリスもそれはすごく言われていて、うん、新しいものが出てこないというか、例えばイギリスはすごくその1960年代に、はい、あのビートルズとか出てきた時代ですよね、はい、それまではやっぱりそのモデルにしても俳優にしてもすごくやっぱり余裕のある家庭の人たちが多かったのが、1960年代になって急にその労働者階級の子供たちもそのそういうところに文化の表舞台に参入してくるようになって、すごく新しいその文学とか新しい戯曲とか新しい音楽とか何か今まで誰も聞いたことがなかったようなすごいパワーのあるものを発表して、すごくあの時代はブリティッシュインベージョンとか言われて、世界的にもイギリスの文化とかが脚光を浴びたわけじゃないですか。でもあの時代にやっぱり比べると非常に今はこの俳優は誰かの子供とかこのミュージシャンはお父さんもあのロッカーだったとか、はい、そういうことがもう当たり前になってきちゃってて、なんかもうどっかで聞いたようなとか、どっかで見たようなとか、どっかで読んだようなとか、 そうですね、はい、そんなことばっかりになってしまっていて、これ今はすごくそういうなんか階級の固定というか、そういうのがやっぱ昔に比べてすっごい今露骨になっている。なんででも1960年代にああいうブリティッシュインベージョンみたいなすごい文化の爆発があったかっていうと、やっぱその前に20年ぐらい前に戦争直後にその労働党が政権を取った時に、いわゆるそのゆりかごから墓場までってあの時代は呼ばれたんですけど、そういう福祉国家のなんか礎みたいなのを作ったわけですよね。でそれで医療も無料にしたりとか、あとその高等教育も無料にしたりとかして、やっぱり労働者階級の子どもたちが諦めずに身の程をわきまえずに住むような社会をやっぱり作ったわけですよね。でそれがやっぱり20年ぐらい経って1960年代に一気に花開いたっていうのは、国の在り方というか考えるときに階級って固定させるよりも誰もが身の程をわきまえないで住む社会にした方が、いろんな魅力とかいろんな力を持った人が表に出てこれるから社会全体のためにもなるし、いろんな業界がもっといろんな才能が出てきて花開くと思うんですけどね。
1: まさにそうですね。テクノ大衆っていう言葉が、何をするにもまあネットで調べる、特に体験したことよりもその媒介物、つまりネットであるとかソフトウェアであるとか、まあ、AI とかそういうものの方が信じられる存在になっているっていうのが、いやーこれも怖いことだなっていうふうに思って、
0: テクノ大衆を書いた章で取り上げたのは、そのアメリカの論客の方で、あのクリスティン・ローゼンさんって、彼女はあの割とテクノロジー系のなんかいろいろコメントをしたりとか、いろいろものを書いたりとかしてる人なんですけど、シンクタンクとかにいる人なんですけど、で彼女が言ってるのはやっぱり結局そのテクノロジーというのは私たちから経験というものを奪ってしまうんだと。スマホで見ているものの方が、例えば SNS でみんなが言ってることとか、あと動画とか、どんどん今アルゴリズムで関連するものが流れてきますよね、で、あれで起きていることの方を実際に自分が目の前で見ている日常生活の経験よりもこっちが本当なんじゃないかって、目の前で自分が体験していることは、あたかもなんかそのスマホに出てくるアルゴリズムがこう突きつけてくる現実に比べると大したことないっていうか、そういうふうに思うようになってしまって、例えば健康状態とかだったら、何時間寝たとか、今何歩歩いたとか、全部私たちテクノロジーに頼るじゃないですかって、今感情もなんか今あなたはこういうふうに感じてるとか、そういうのをなんかこう頼ってしまうというか、これってなんかこれからどうしたらいいんでしょうねみたいなことはもうすでにあの AI とかに聞いてる人もいるし、なんかそういうふうにして全てをテクノロジーに頼ってしまうと、そのうち私たちに起きるのは脱感情スキルというか、自分が今何を感じているのかさえテクノロジーに頼らないとなんだかよくわからない、こう怒りなのか何なのかよくわからないっていうような人間ができてしまうんじゃないかとかあとなんかその経験の絶滅っていう本があって、それが先ほど申し上げたクリスティン・ローゼンさんとして書いてるんですけど、その私たちがその失っている経験の中で

0: ね、非常に大きいのがね、でこれがすごくやっぱり今のテクノロジーの発達に関係してるのは、やっぱ待つっていうこと、
1: はい、
0: 私たち待てなくなってるんですよ。なんかテクノロジーっていうのはやっぱいろんなこう不便とかを解決していくものじゃないですか。待つっていう行為もテクノロジーに解決してもらわなければいけない不快な経験、不快な行為、
1: はい、
0: できれば私たちのなんか生活からなくしてしまった方が快適なものというふうになるから、はい、いろんなことがすごく即解決される、はい、即答えが出てくる。だって AI なんかなんか聞いたら本当に考えてんのかっていうぐらい1秒か2秒ぐらいでバーって出てきますよね。
1: はい、
0: 待つ必要とか全然ないじゃないですか、はい、あれを私たちは心地いいと思っていて、待つということができなくなっているんだけれども、待つというのは例えば人間のこう忍耐力とか、あと人間の期待、
1: はい、
0: 将来への希望とか、はい、そういったものを育てる期間であるわけですよね。まあ、何を待つかっていうのはそれいろいろ待つものはありますけど、それを待っている時間っていうのは、これ不快な経験というか私たちの人生の中の不快でなくすべきものかったらそうではないよね、と彼女が言っていて、私キリスト教の信者なんですけど、はい、例えばカトリックのお祈りの言葉とか、はい、神の御国が来ますようにとか、神の御心がこの世の中で顕現しますようにみたいなことを言うわけですよね。これ何かって言ったら待ってるんですよね、だから待つっていうことは祈るっていうことでもあるわけで、天命を尽くしてあとは待つみたいなこともあるじゃないですか、はい、でなんでそういうことを言うかって言ったら、やっぱ私たちは人間には限界があるから、全てをコントロールできるわけじゃない。ある程度まではまあ頑張らなきゃいけないけど、あとは神の溝知るじゃないけど、何かやっぱり自分を超えた力というか、人間は限界があるんだけれども、人間の力を超えたものを依附するというか、そういうことがなくなってしまう。全て不快な経験とか、全てその待つような大事な経験も全てをその解決して、全て快適にしてしまって、全てをコントロールできるんだと人間が勘違いしたら、多分すごく大変な世界が来るんじゃないかって彼女は言っていて、なんかそれってすごくその今テックジャイアントって言われる方々がいろいろとそのプラットフォームを使ってやろうとしていること、例えばイーロン・マスクみたいな人たちを見ていると、全てをコントロールできると思ってないかっていうのは、やっぱ何かちょっとそれを突き詰めていくと、やっぱ狂気というか、人間には限界がある、私たちを超えたものがある。それは自然とかだってそうですよね、でそういうものをなんかこう依附する、待つ、それを人間がなくすと大変なことになるんじゃないかって彼女が言ってるのは、非常にこれは本当に一理あるというか、待つっていうのは必ずしも不快な経験ではないっていうのは、アルゴリズムっていうのは狭く狭くするし、あるいは今自分が知っていることを強化させるためにはすごく役に立つんですけど、やっぱり視点を広げるというか、それこそあのエンパシーの話とかにもつながっていくんですけど、その自分の視点を広げていくっていうことは、自分が履いたこともない靴を履くっていうことでもあるので、そういうことがやっぱり探すとか待つとかいう、テクノロジーのなんか効率性と問題解決の視点から言えば一見無駄に思われるんだけど、それこそが実は私たちの経験を豊かなものにして視点を広げるし、他者へのエンパシーというものを育てているんじゃないですかね。
1: 本当にまさにそう思いますよね。
0: 問題はそのどうやってその潜在能力のある子どもたちでもそうだし、それを見つけるかっていうこと で、それもアルゴリズムでは見つからないんですよね。だからランダムにどこにいるかわからないものに、なんかやっぱり、でもだんだん数が全てっていう、これは非常にでも危険なことでね、数が全てだったらどうなるかっていうと、やっぱそれがあるからポピュリズムとかが今政治の世界でも、数があるから数が全てでそれが正しいみたいなことになってしまうと、やっぱり恐ろしい、これは全体主義とかにもなりがちですし、数が全てっていうのはちょっと全体主義への入り口かなっていうのは考えた方がいいっていうか、数に現れないものと とかまだ数には現れてないものっていうのに目を向けていかないと、うん、将来的に何も発展しない気がしますけどね
1: なんか生まれてこないですよね、
0: うん、待ってる間に育ちますから ね、 ね、はい、子供だってそうじゃないですか。待ってる間に育ちますよね、うん、昨日はできなかったことが明日はできるかもしれないとか、うん、本当に子供ってそうじゃないですか、うんうん、そこで親ができないからって言ってなんか捨てるわけじゃないじゃないですかやっぱりできるようになるまで待っていれば必ずできるようになるし、はい、そのできるようになるまでの過程っていうのもすごく子育てで一緒に何かをやった大事な過程ですよね、はい、できるようになった時の喜びっていうのもすごくやっぱり大きいわけだし、これってその例えば政治とかでも、はい、なかなか熟議がされない時代になってるじゃないですか、うん、だから熟議っていうこと自体がやっぱり成熟っていうことだから、うん、成熟っていうのは時間がかかることなんですよね、はい、何かこう売れるのを待つっていう、うん、それがすごく今大事ですよね。ちょっと私たちは待った方が待ってる間に何かが育ったり待ってる間になんかこういいところが見えてきたり、うん、待ってる間に変わったり、その対象がね、うん、そういう時間を与えてなんか成熟させるのを待つっていうのもすごく大事じゃないかって言いますよね、うん、私保育士だったんですけど、保育士の時にそのイギリスは保育士が一人一人の子どものレポートとかを作る時にその子どもたちがこのオープンにしている遊び場こう砂場があったり、うん、イギリスでも私がいたところは私が折り紙を教えてたんですけどね、折り紙をするところがあったり、いろいろ粘土遊びをするところとか、うん、いろいろその部屋の中にいろんなおもちゃを持ってますよね、うん、でそこの遊び場で子どもが何分過ごすかというのを見るわけですよ、はい、ある子どもはもう本当に目まぐるしくいろいろこう変わるんですね、うん、それをだからその部屋の中のその見取り図みたいなイラストを描いて、うん、それでここに動いてここが2分でここが1分でとかここには10分いたとか、うん、そういうことこれがでもなんか子どもの成長の理定表になるというか、それでやっぱり一つのところにずっと長く遊ぶ時間が長くなるとそれはやっぱ成長してるというか集中力が育ってるし、はいはい、忍耐力も育ってるし、やっぱり脳が成長してるっていうことらしいんですよ、はい、だから私たちみたいにこう今大人がこう目まぐるしく待てなくなってるっていうことは私たち集中力とかが
1: なくなってるってことですか ね、
0: 今大人のこれだけ待てなくなってしまってるっていうのはテクノロジーは一見それで不快を取り除いているようであって私たちを幼児化させてるのかもしれない。この本の中にも書きましたけど、そのいわゆるテクノロジー界の本当に先端にいる仕事をしてらっしゃる方は自分の子供には iPad を与えないとか、昔はそのテクノロジーの格差、教育格差っていうと、はい、その裕福な方々は子供にテクノロジーをすごく早い時から与えて使えるようにしてるけど、はい、うん、労働者階級はそこがおぼつかないとか言われてたんですけど、はい、今やそれが逆になっていて、本当にテクノロジー界で、うん、テクノロジーが人間に何をするかが分かっている人は子供の時はなんかテクノロジーをあまり子供に与えなくて、普通のそのハイキングに行ったりとか、はい、何かスポーツをさせたりとか身体を持って経験をさせていて、逆にその労働者階級の人たちとかすごく働いていて忙しいから、うんうん、まあ、iPad さえ与えとけば適当に遊んでくれるでしょうみたいな感じになっちゃってて、なんかそれがちょっと今逆転してるっていうのはよく言われるんですけど、うん、人間の脳ってその私も保育してたから分かりますけど五感で育っていくものなので、はい、そこはやっぱりいろんな経験を体を使ってするっていうのは、うんうん、これもなかなかその今お金がないといろんなこともできなくなってるじゃないですか、うんうん、はい、例えばスイミングにしても何にしても学校がもうそんなに今やってくれないとかっていうふうにやっぱなってきているので、そこでも格差が出てきますよね。
1: まあ、原点回帰ではないですけども、その体験をしたり思ったり感じたりすることが大事だっていうことが分かってるってことですもんね。
0: ですよね。だからその、うん、経験の絶滅っていう本に書かれているのはその、はい、あの新しいゴーグルとかを、うんうんうん、例えばその発表してる方のテクノロジーのその テックジャイアントと呼ばれるトップの人間はそのすごくそのプレゼンしながら何も顔につけてないですごくこう楽しげにこう歩きながらみんなに説明してるんだけど、観客はみんなゴーグルをつけてそのゴーグルの世界の中ですごいあーってすごいなんかこう喜んだりとかしていて、なんかこれが未来の姿っていうか、私たちはなんかみんな

0: ゴーグルとかつけてバーチャルの世界でね遊ばされて、一部の選ばれし人間だと自分たちが思っている富豪だけが全てを身体を持って経験しっていう人生をリアルに謳歌するっていう時代がなんか本当に来てしまうんじゃないかって。だからテクノロジーにやっぱりその支配されるっていうのは、うん、はい、私はよくこういうことを言うので、産業革命の時に機械壊してる人いましたよね、はい、私そういうことばっかり言うなとか言われるんですけど、でも実際私も AI とか使ってるんですよね、うん、で何してるかっていうのはやっぱりそのリサーチとかはさせてる、はい、させてるっていうかしてもらってるんです、AI に。でもなんかこうだからそういうものと割り切って使うっていうか、
1: そうですね、
0: 支配されないっていうのはすごく大事だなっていうふうに、ツールですから、ツールとしてなんか普通に鉛筆を使ったり PC 使ったりするのと同じようにツールとして使う分にはあれですけど、本当にそれに何か自分を知るためにそれを使ったりとか支配されるようになったら、私たちはテクノ大衆で本当に一部の選ばれしテック富豪とかだけが、よく昔は 1% と 99% って言いましたけど、これからはなんか 99% のテクノ大衆と 1% の本当にリアルに人生を謳歌している富豪みたいな時代になるかもしれませんよね。生きてるのは私たちですからね、生きさせちゃいけないっていう気がやっぱりするし、テックの大衆にされちゃったらちょっとね悲しいかもしれないですよね。なんかそのうち私たちってなんか一日このタブレット一つ飲めばお腹空きませんからとかって言われていいじゃない植えることもないしとか言って喜んで、なんかそういう自分の差し出しちゃうかもしれないものもあるじゃないですか。やっぱ世界的にその経済の衰退感とかそういうのもあって、本当にイギリスなんかでも貧困が広がってますし、そういう社会になってくるとみんなやっぱ安心安全とか求め始めますよね。やっぱり安全でずっと食べていければ、別に私たちは一粒のタブレットをもらってなんかゴーグルつけさせられて一日そこに座ってろって言われても、別に生きていけるんだったらそれでいいじゃないって言ってなんか差し出しちゃいそうな、ね、そういうディストピアですけど、そういう未来ももしかしたらあるかもしれないので、やっぱり支配されないというか、この本でも最後の章で書いてますけど、尊厳って何かってことですよね、はい、人間の尊厳って何かって、やっぱり誇りっていうのは人と比べてその何か自分が収入が低いとか、そういうのはそういうのでへし折れるのは自尊心であって、人間の本当の誇り誇りっていうのはやっぱ自尊心、それこそなんか自尊心、ディグニティって英語で言いますけど、類義語でちゃんとプライドっていうのが上がってきますから、やっぱり人間として生まれてきて人間として生きているっていう、そのもうそれだけで力があることだし、それをなんか誰かに支配されない、好きなようになんかこうぼったくられたりとかして、そのなんかゴーグルだけ与えられてなんか奴隷にされない、テクノ奴隷とかにされないみたいな、なんか
1: 手塚治虫さんの漫画に、ね、
0: そうですよね、
1: そうなね、なんかこうちょっとそういうのが
0: ちょっと怖いですけど、なんとなく一歩間違えばそういう未来になりそうな感じが今ありますよね。ってすごく全体主義的な方向に行きそうな感じが、でやっぱり生活の不安とかそういうのが貧困とか広がってる時って全体主義にやっぱ行きがちじゃないですか。一人だけね違うことしてて食べられなくなったら困るしとかっていう不安がやっぱ強まる時なので、こういう時こそ本当に人間の尊厳とか誇りとかっていうのが大事になってくるんだろうなっていう気がしますよね。
1: 今本当世界で起きてることっていうのがいろんなところに伝播するのが早いですし、
0: これもやっぱテクノロジーですよね、みんな同じのものを使ってるので、
1: ね、映画でも音楽でもね、同時にこう知れるっていう、いい世の中ではあるんですけども、まあそういう意味でいろんなことが速度が速くなっているので、私たちも気をつけて生きていかないと今日はどうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、今世界で起きていることと題して作家のブレイディ美香子さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の鈴木由美子ディレクターでした。明日のこの時間も明日への言葉をお送りします。声の力、言葉の力と題して歌人で住職の福島康樹さんのお話をお送りいたします。それではここで一曲音楽をお送りいたしましょう。丸山桃太郎さんのギター演奏で遠い空。

丸山桃太郎さんのギター演奏で遠い空をお送りいたしました。時刻は今、4時51分を回って間もなく30秒になるところです。スタジオの中にありますアメダスの画面を見ても、雨雲が、北陸から東北にかけて筋状にもうずっととどまった感じになっていますね。東北地方には発達した雨雲がかかって大雨となっています。レベル4土砂災害危険警報ですとか、レベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水など厳重に警戒してください。そしてまだ日の出の時刻の前です。外に出ますと暗いと思います。十分に気をつけて行動するようにしてください。それではここで誕生日の花と花言葉をお送りいたします。今日9月3日の誕生日の花はつるぼです。つるぼ、そして花言葉は風情のあるです。このつるぼというのは漢字で書くと、草冠のつるという字に乃木辺の穂と書いてつるぼということになります。名前の由来というのははっきりしないんですけれども、つるぼのぼは花が穂のようにつくことからだと思われるんですけれども、つるぼにはつるがないというところなんですよね。山ですとか草地の日当たりであれば日本全国で見ることのできる植物です。花の咲く時期は8月から9月、花のない時期は長さ15センチほどの葉を2枚つけただけの目立たない姿なんですけれども、花が咲く時期になると30センチもある長い茎をニョキニョキとこう立てている姿が目立ちます。花の大きさは2ミリから3ミリととても小さいんですけれども、一輪一輪花火のように開いている姿はとても可愛らしく見えます。日本人は蘭のように茎を長く伸ばす花に風情を感じて惹かれるようですよね。今日9月3日の誕生日の花はつるぼです。花言葉は風情のあるです。今日がお誕生日の方おめでとうございます。それでは今日お別れの曲になります。溝口はじめさんのチェロ演奏で優しき伴侶を

今日お別れの曲は溝口はじめさんのチェロ演奏で優しき伴侶をお送りいたしました。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分からの放送スタートの予定です。11時台と0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の元気の源。今夜のゲストは俳優の秋野暢子さんです。1時台は深夜便アーカイブス、インタビューのアンコールです。2026年今年の1月に放送しました琴奏者大川義明さんのお話、東日本大震災15年、命の大切さを琴で奏でるをお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはエンジョイフュージョンです。ウェザーリポートの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手橋幸夫さんの作品集。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽周向けの 9.480MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月3日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島由里です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、宮崎から秋の散策にもぴったりな無人島の見どころについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は不安、心のざわつきに振り回されないためのヒントをお伝えしています。4回目の今朝は別の考えを引き出す練習、コラム法についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は和歌山からです。歩いて感じる世界遺産熊野古道の魅力についてお伝えします。
0: 今朝は雨についてのお便りからいただきました。
1: はい、新潟県の岩下清さん、60代の方です。時々真っ白になる空と雷の音で目が覚めました。スマホの雨雲レーダーで見ると近くを真っ赤な表示の雨雲が通過しているところです。猛暑の後は豪雨の心配、早く穏やかな秋空が欲しいところですといただいています。
0: そうですね、秋晴れ欲しいですね。週間予報を見ますと全国的に雨のマークが多くなっています。この後広い範囲で数日間大雨となる恐れもあります。台風の動きもまだ定まっていないようです。最新の気象情報に常に注意してご注意ください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。郵送の方は郵便番号 150-8001NHK の毎朝宛てにお願いします。ファクシミリの番号は 03-3481-4489 です。今朝もあなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかり大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、午前1時までの1時間には青森県が五所川原市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、秋田県が小坂町に設置した雨量計で42ミリの激しい雨を観測しました。青森県では昨日明け方に線状降水帯が発生して鰺ヶ沢町で記録的な大雨となったほか、昨夜遅くには記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。これまでの雨で

0: 青森県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では明け方にかけて、秋田県では昼過ぎにかけて、いずれも激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。青森市は大雨により瀬戸市川で氾濫が発生したとして、今日午前1時50分456世帯892人に緊急安全確保を出しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5です。市は周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。
1: 一方、秋雨前線は今後ゆっくりと南下するため、土曜日ごろにかけて西日本から東日本では大雨の恐れがあります。沖縄県の南大東島の南の海上では台風24号が北上していて、台風の周りから暖かく湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発になる恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、東海で150ミリ、北陸や新潟県、四国、九州南部、奄美で120ミリ、東北や近畿、九州北部、沖縄で100ミリと予想されています。その後も雨は降り続き、明日夕方までの24時間には四国で300ミリ、九州と奄美で200ミリ、東海と近畿で150ミリ、関東甲信と中国地方で100ミリの雨が降る恐れがあります。台風や前線の動きによっては、来週月曜日頃まで大雨となり、総雨量が多くなる恐れがあります。台風から離れた地域でも、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水の恐れがあります。ハザードマップの確認など、大雨への備えを進めるようにしてください。また、台風24号は、明日にかけて沖縄・奄美に接近した後、動きが遅くなる見込みです。沖縄・奄美では、明日にかけて風が強まり、九州南部から沖縄の海上は、うねりを伴ってしける見込みです。沖縄・奄美や九州南部では土砂災害や低い土地の浸水、強風や高波などにも十分注意してください。
2: 自民党の役員人事と内閣改造をめぐり、政府与党内では食料品の消費税減税に関する税制改正大綱を決定した後、再来週にも高市総理大臣が人事に踏み切るのではないかという見方が出ています。党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させるかが焦点となっているほか、内閣改造では日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的な人選などに向けた調整が行われているものとみられます。自民党は党の役員人事と内閣改造を念頭に、所属する衆議院議員に対する役職希望アンケートを先月実施しました。政府関係者によりますと、高市総理大臣はこのアンケートを精査しているということで、人選や時期などについて検討を進めているものとみられます。こうした中、政府与党内では食料品の消費税減税の制度設計に向けた議論がまとまり、税制改正大綱が決定できれば、再来週にも高市総理大臣が人事に踏み切るのではないかという見方が出ています。一方、慎重に人選を進めるには時間が必要だなどとして、高市総理大臣が今月下旬にニューヨークで開かれる国連総会に出席した後になるのではないかという指摘もあります。自民党の役員人事では、党内で唯一の派閥を率いる麻生副総裁や麻生氏に近い鈴木幹事長を留任させるかどうかが焦点となっています。高市総理大臣は先週麻生氏と1対1で会談していて、党内からは麻生氏の意向を確認したのではないかという見方も出ています。また内閣改造では、これまで閣外協力の形で連立を組んでいた 日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的な人選などに向けた調整が行われているものとみられます。アフリカ中部コンゴ民主共和国で感染が拡大しているエボラ出血熱について、保健当局は死者が3000人を超えたと発表しました。コンゴ民主共和国では今年5月以降、北東部イトリ州を中心にエボラ出血熱の感染拡大が続いています。保健当局が1日に発表した国内の感染状況によりますと、これまでに感染が確認された人は6186人、死亡した人は3007人に上り、致死率は 48.6% となっています。感染は東部や北東部を中心にこれまでに6つの州に拡大していて、 WHO のテドロス事務局長は2日、今回の流行について、これまでで最も早いペースで拡大していると警告しています。また死者の多くが治療施設ではないところで確認されているほか、感染者との接触が確認されていない人が死亡するケースも多く、把握できていない感染経路があると指摘しています。テドロス事務局長は対策をさらに強化する必要があるとして、国際社会に支援の拡大を呼びかけています。続いてはスポーツです。去年現役を引退したサッカー女子の元日本代表長里優希さんが、地域リーグの FC 今治レディースにコーチ兼選手として加入することになりました。長里さんは39歳で、サッカー女子の日本代表なでしこジャパンでは歴代2位の58得点を挙げ、2011年のワールドカップ優勝などに貢献し、去年現役引退を発表していました。四国女子サッカーリーグに所属する FC 今治レディースは、昨日長里さんがコーチ兼選手として加入することを発表しました。契約期間は11月8日までの2ヶ月間です。長里さんは、ピッチに立つ機会があれば私自身も全力でプレーし、その姿やプレーを通して選手たちの学びや成長のきっかけになれるよう努め、チームの勝利に貢献したいなどとコメントしています。続いては昨日行われたサッカー J1 の結果です。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレに2対1で逆転勝ちし、首位に浮上しました。ゼルビアは新加入の日本代表小川航基選手が後半途中から出場して2得点を挙げました。水戸ホーリーホックは鹿島アントラーズを4対2で破り、 J1 では初めての茨城ダービーを制しました。セレッソ大阪は柏レイソルに2対0で勝ちました。アントラーズとレイソルは開幕からの連勝が4で止まりました。サンフレッチェ広島は名古屋グランパスに3対0で快勝しました。ヴィッセル神戸は東京ヴェルディに2対0で勝ちました。ファジアーノ岡山はジェフ千葉に2対1で競り勝ちました。ジェフは開幕5連敗です。浦和レッズはアビスパ福岡に3対2で競り勝ちました。ビファーレン長崎対ガンバ大阪は2対2で引き分けました。横浜 F マリノス対京都サンガは1対1で引き分けました。清水エスパルス対 FC 東京は1対1で引き分けました。ここまでニュースとスポーツでした。
0: 原口アナウンサーでした。為替と株の値動きです。2日のニューヨーク外国為替市場では、ドルを売って円を買う動きが急激に進む場面があり、円相場は一時1ドル158円台前半まで値上がりしました。日銀による利上げのペースが早まるのではないかとの観測が出る中で、急激な円買いが入った形です。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが158円61銭から65銭、1ユーロは183円84銭から85銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より295ドル7セント高い5万3061ドル95セント、ナスダックの株価指数は前日より 118.054 上がって 26,217.828 となっています。為替と株の値動きでした。 そして大雨に関して新しい情報です。市内、青森市は市内を流れる内満部川が氾濫する恐れが高いとして、先ほど4時過ぎ合わせて306世帯556人に避難指示を出しました。青森市は市内を流れる内満部川が氾濫する恐れが高いとして、先ほど4時過ぎに合わせて306世帯に避難指示を出しました。では改めて気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は広い範囲で雨が降っています。大きく2つのエリアに分かれまして、一つは北陸から北海道にかけて、そしてもう一つは沖縄から西日本の太平洋側にかけてです。一つ目の北陸から北海道の雨、こちらは秋雨前線によるものです。昨夜遅くには昨日に続いて再び青森県で猛烈な雨が降りました。川の氾濫の恐れもあります。危険な場所には近づかないようにしてください。この時間は秋田県内でも激しい雨、そして石川県の輪島市にも発達した雨雲がかかっています。また落雷も多数観測して大気の状態が非常に不安定です。前線は北海道付近から日本海、対馬海峡へと長く伸びていて、明日にかけて南下する見込みです。この後も東北や北陸では雨が続き、午後は関東や東海でも次第に雨が降るでしょう。そしてもう一つ、太平洋側の雨、こちらは台風24号から流れ込む暖かく湿った空気によるものです。今高知県を中心に四国で雨が強まっています。この後も南寄りの風がぶつかる九州や四国、紀伊半島の南東側を中心に雨雲が発達しそうです。その台風24号ですが、今沖縄大東島地方を通過中です。沖縄本島や奄美地方もまもなく強風域に入りそうです。台風は発達することはありませんが、明日の日中沖縄本島や奄美に近づいた後、動きが遅くなりそうです。本州付近で停滞する前線に向かって台風からの湿った空気の流れ込みが続くことになりそうです。明日そして土日にかけても広い範囲で長期間の大雨になりそうです。災害のリスクが高まる恐れがあります。予定の変更、また浸水や停電への対策、避難場所や備蓄品の確認なども、雨が強まる前に早めに進めるようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は台風の雨雲がかかって次第に荒れた天気になりそうです。強風や高波にお気をつけください。九州、四国、近畿、中国、太平洋側を中心に激しい雨で、四国では非常に激しい雨が降りそうです。日本海側も昼頃からは広く雨でしょう。近畿、東海、お昼頃から非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信はお昼過ぎから雨の範囲が広がるでしょう。午後は都心部も激しい雨の降る恐れがあります。北陸や東北は断続的に非常に激しい雨で、雨量がさらに増えそうです。北海道は雨が降ったり止んだりでしょう。各地の予想最高気温、昨日より3度から5度くらい低いでしょう。那覇や大阪30度、広島は33度、松山、名古屋、東京31度、新潟、仙台26度、札幌25度です。ここまで気象情報でした。
0: 長い間の雨にお備えください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は宮崎県日南市にお住まいの田近智美さんと電話がつながっています。田近さん、おはようございます。
1: おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝の日南はどんな朝でしょうか？
4: はい、こちら日の出の予定が5時51分なんですけれども、はい、まだあたりは真っ暗です。私今日朝起きた時に台風24号の影響で雨降っているかなと思ったんですが、うん、まだこちら雨は降っていません。はい、まだ雨はまだ降っておらずですね、ちょっと湿度が高いなと感じまして、生暖かい感じがしています。はい、でリーンリーンとスズムシの声が聞こえておりまして、まあ、少しずつこう秋がやってきてるのかなと感じる、そんな朝です。
0: 九州宮崎にも秋が少しずつ来てますか？
4: はい。
0: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、そんな中でもまだまだ暑い日が続くんですけれども、うん、まあ、暦の上では秋ということで行楽シーズンですね。
0: はい、
4: そこで、日南に来たらぜひ訪れてほしい場所をご紹介します。 大自然が残る秋の散策にもぴったりな日

0: 市南郷町にある無人島大島についてお伝えします。
1: お、無人島ですか。どんな島なんでしょう。
0: はい、はい、大島は通称日向大島とも呼ばれています。日南市南郷町の沖合およそ 2.5 メートルに浮かんでいる島です。
1: あ、 2.5 キロですか。
0: はい、あ、失礼しました。2.5 キロメートルですね。はい、はい、個人的には島の西側の対岸から大島を見るとひょっこりひょうたん島の島の形に似ているなというふうに感じます。
1: はい、
0: 昭和50年代漁業が栄えたピーク時には、370人ほどが住んでいて小学校もあったそうですが2015年に無人島になりました。現在島への渡航のために市営旅客船が1日4回運航しています。
1: 無人島なのに1日4回も運航されているってことは、まあ、見どころもそれだけあるってことですよね。教えてください。
0: はい、大島には樹齢100年を超えるアコウの木や自然の侵食によってできたまるでスフィンクスや UFO に見えると言われる岩など見どころがたくさんあります。
1: はい、
0: また旅する蝶と言われているアサギマダラもやってきます。アサギマダラはアサギ色の羽が特徴の美しい蝶です。季節によって1000キロ以上もの長距離を移動することで知られています。
2: アサギマダラといえば各地のリスナーさんから番組にも飛来の報告が届きます。人気の蝶ですよね。日南市のその大島にはいつ頃やってくるんでしょうか。
0: はい、春は5月後半に立ち寄って北上し秋は10月後半にやってきてその後は台湾に向かうとされています。大島ではアサギマダラ以外にもスマベニチョウなど50種類以上のチョウが確認されていてチョウの楽園にもなっているんですよ。島にはアサギマダラが大好物の植物島富士バカマの畑があります。この畑を管理しているのが2015年に元島民などで結成された市民団体大島プロジェクト会議のメンバーです。島が無人島になって以降定期的に訪れて島を守り続けています。遊歩道の整備や果樹栽培島での散策ツアーなどにも取り組んできました。
2: どんな場所を巡るんでしょうか。
0: はい、例えば島のシンボルである倉崎灯台を訪れるツアーもあります。大島の竹の尻港から遊歩道を歩いておよそ 2.4 キロ40分から1時間歩いたところにあります。倉崎灯台は明治17年1884年に点灯された日本で最初の無菌コンクリート造り鉄金を一切使わずコンクリートだけで作られている灯台です。石造りやレンガ造りが主流だった時代にイギリスで建築を学んだ藤倉健達によって設計されました。太平洋戦争の空襲で被災しながらも戦後に復旧され明治前期の貴重な建築技術を今に伝える建造物として国の重要文化財にも指定されています。今なお現役の灯台として活躍しています。
1: 自然や生き物だけじゃなくてそういう貴重な建造物も見られるんですね。
0: はい、
1: 田塚さんのおすすめも教えてください。
0: はい、私が好きな散策コースは大島のもう一つの港小浜港から市が運営しているキャビンコテージまでの2キロほどのコースです。歩くとだいたい30分、起伏があるコースで途中長い上り坂が続いて少々きついところもあるんですが運動にもちょうどいいコースです。
2: こちらの散策コースではどんな景色が楽しめるんですか。
0: はい、坂を上り終えると視界が開けて日向灘が目の前にこう広がった瞬間思わずわーっと歓喜の声を上げてしまうほどでした。またコースのちょうど半分ほどの距離のところにアコウの大木があってアコウの木にはブランコが取り付けてあるのでブランコに揺られて島の空気を感じながらゆっくり休憩することもできます。写真を撮るのもおすすめです。コテージではバーベキューを楽しむこともできて青い海と空という絶景を独り占めしながらのんびり

0: 時間を過ごすことができます。またコテージの広場にはアート作品の展示もあるので、芸術の秋ということで自然とアートの融合も見ることができます。大島プロジェクト会議事務局次長の倉本康久さんにお話を伺ったところ、最近では SNS での発信の効果もあって島を訪れる人も増えているそうです。特に毎年浅木まだらに会いに来るリピーターの方もいらっしゃるそうです。今後もさらなる活性化が期待される自然豊かな島にぜひ訪れてみてください。
1: いや本当に見どころたっぷりの無人島大島ですね。
0: はい、
1: はい、田塚さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は宮崎県日南市の田塚智美さんでした。
2: では音楽をお送りします。ひばり児童合唱団でめいめい小柳。

0: ひばり児童合唱団でめいめい小ヤギお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: 千葉県のラジオネームが決まらないさん、70代女性の方からいただいています。ラジオネームが決まらなくて今になってしまいました。はじめまして。一人暮らしの私は起きたらすぐラジオをつけます。朝は毎朝、夜は深夜便とほとんど NHK と一緒に過ごしています。私は暑い夏と寒い冬が大好きです。冬が来ると暑かった夏が懐かしくなりますといただいています。
1: あ、じゃあ今も聞いてくださってるでしょう ね。
0: そうですね。
1: ありがとうございま す。 いますラジオネームどうしましょうかね。
0: ラジオネームが決まらないさんで、
1: うん、でも決まらなくてもね、ぜひ投稿していただければ本当に嬉しいです、うん、ありがとうございます。
0: 続いて福島県のラジオネームハピハハさんからファックスいただいています。深夜も早朝もお隣の家の2階の明かりがずっとついていることに気がつきました。高校受験を迎えたお子さんがいるので頑張っているのだと思いました。その子のお母さんに頑張っていますねと話すと、電気をつけたまま眠ってしまうんですと苦笑いしていました。でも一度は消してあって早朝ついているようなので、きっと自分のペースで勉強しているのだとそっと見守っています。体に気をつけて希望が叶うよう願っていますといただいています。
1: すごいですね、頑張ってますね。
0: そして北海道川端ママさん、50代の方からです。今日9月3日は我が家の第4子のお誕生日です。今日から17歳、高校2年生です。お勉強は少々、いやそれ以上に苦手ですが、180センチ超えの体格とアイスホッケーを極める体力を、これ俺のギフテッドだからとさらにと言えるおおらかさ。一度しかない人生、後悔少なく前向きに生きていってね、夢が叶いますようにといただいています。
1: いやーすごいですね、17歳、アイスホッケーに打ち込んでね、まだまだ高校生活ありますから頑張ってほしいですね。
0: はい、
1: 誕生日おめでとうございます。時刻はもうすぐ5時29分になるところです。9月3日今日は何の日です。昭和25年1950年9月3日、ジェーン台風が近畿地方一帯を直撃しました。大阪湾では2メートルを超える高潮が押し寄せ、湾岸地域の家は浸水の被害に遭いました。ジェーン台風の被害によって大都市の防災対策が見直されました。ジェーン台風近畿地方一帯を直撃、昭和25年1950年です。
0: 昭和52年1977年9月3日、プロ野球巨人の王貞治選手が通算756本目のホームランを放ち、アメリカ大リーグのハンク・アーロン選手の記録を塗り替えました。2日後、王選手は国民栄誉賞の第1号に選ばれました。王選手は引退までに通算868本という本塁打記録を残しました。王貞治選手756号ホームラン、昭和52年1977年です。
1: 昭和59年1984年9月3日、東京中央区の東京国立近代美術館フィルムセンターで火災が発生しました。貴重な映画フィルムが焼失しました。急激な気温の上昇で室温が高くなったため、燃えやすいセルロイド製のフィルムが自然発火したとみられています。東京国立近代美術館フィルムセンターで火災、昭和59年1984年です。
0: 平成13年2001年9月3日、東京都庁内にカラス対策プロジェクトチームが発足しました。メンバーは獣医師や土木関係者など様々な分野から選ばれた18人、生息数など実態調査を進め、ゴミの夜間回収やカラスよけネットの普及などの対策を打ち出しました。東京都カラス対策プロジェクトチーム発足、平成13年2001年です。9月3日今日は何の日でした。
1: 時刻5時31分です。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日は東京は5日ぶりに気温が30度を超えて真夏日になりました。 昨日こう夏が戻ってきたなと感じた方も多いと思いますが、夕方私空を見上げたら鱗雲が出ていて、やっぱり秋の空に移り変わりつつあるなというのを感じました。季節が進んでいます。ということで今列島はこう夏と秋がせめぎ合っていて、違う性質の空気がこう列島上でぶつかり合っているんですね、
3: はい。
2: このために雨雲が発達しやすくなっているという状況です。でこの時間も今秋田県で激しい雨が降っているほか、石川県でも強い雨、太平洋側の四国でも雨が強まっています。ということで、季節の移り変わり、この時期、雨雲が発達しやすくて、今日から週明けにかけて全国的に大雨に警戒が必要となりそうです。で雨雲が発達する要素が揃っていて、停滞する秋雨前線、そして台風、また高気圧からの湿った空気、そして上空には寒気も流れ込んでいて、危険な大雨になるパターンとも言えます。明日土日にかけて、さらに場所によっては週明けにかけて、広い範囲で長期間の大雨になりそうです。災害のリスクが高まる恐れがあります。雨が少なかった西日本でも雨が降って、特に太平洋側を中心に総雨量が多くなりそうです。予定の変更もそうですし、浸水や停電への対策、避難場所や備蓄品の確認なども早めに進めておくようにしてください。また大雨への備え、排水口や側溝に落ち葉やゴミが溜まっていないか、こう溜まっているとこう水はけが悪くなってね、水が溢れやすくなりますので、そうしたところも雨が強まる前に掃除をしておいてください。避難先、避難経路のもう改めて確認して、いざという時に動けるように、行動が取れるようにしておくことも大切です。一方で長く

0: 続いた暑さ、こちらは落ち着きそうです。今日も昨日よりも全国的に3度から5度くらい低くなるところが多いんですが、明日以降西日本でも日中の気温が30度を下回るという日も、出てきそうです。これまでとの気温の変化がかなり大きくなりますので、服装にも注意して体調を崩さないようにお気をつけください。では各地の予想最高気温をお伝えします。那覇、大阪30度、鹿児島、福岡、松江、高知32度、広島33度、松山、名古屋、東京31度、長野、金沢28度、新潟、仙台、秋田26度、札幌25度、釧路は18度です。熊本は今日の最高気温31度の予想、先月15日以来に猛暑日から解放されそうです。ということでこの先は大雨、そして気温の変化にお気をつけください。気象情報でした。
1: 時刻は5時34分を30秒ほど過ぎました。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント。お話は千葉大学大学院教授清水英司さんです。清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のシリーズでは、不安や心配が続き日常生活に支障が出てしまう全般不安症について、また不安との付き合い方について教えていただいています。今回は別の考えを引き出す練習、コラム法を教えていただきます。清水さん、これどんな練習ですか？
3: はい、不安やストレスとうまく付き合い別の考えを引き出す練習、5つのコラム法をご紹介します。コラムというのはですね、ワークシートの欄のことで、5つの欄があるということなんですね。ただ特別なワークシートを用意する必要はありません。紙に5つの項目を書き出すだけでできます。全般不安症の方だけでなく、日頃ストレスや不安を感じている方にも役立つ方法ですので、ぜひ気軽にやってみてください。
2: 特別なワークシートも必要なく、自分でできるものなんですね。
3: はい、できます。ラジオをお聞きの皆さんもよろしければ紙とペンをご用意いただき、一緒に取り組んでみてください。まずは紙に上から1,2,3,4,5という数字を書いてみてください。
2: 私も一緒にやってみます。まず1、これは何を書きますか？
3: はい、自分が最近ストレスを感じた出来事を書き出してください。あくまでも事実に基づいて書いてください。
2: 最近ストレスを感じたこと、電車が遅れて人と会う約束の時間に遅刻してしまったと書きました。
3: はい、なるほど、そんなことがあったんですね。はい、大変でしたが、次は2のところにその時頭に浮かんだ自分の考えを書いてみましょう。
2: 普段は遅刻しないように気をつけているので、約束を守れない人だと思われたらどうしようと思ったということでしょうか？
3: そうですね、そういう考えが頭に浮かんだわけですよね。大切なのは1で書いてもらった現実としての出来事と、2で書いてもらった頭の中に浮かんだ考えは別のものだと気づいてもらうことなんですね。そして次に行きます。3のところに自分の辛い感情を書きます。不安、悲しみ、怒りの3つから1つ選んでもらうと簡単です。
2: 不安、悲しみ、怒り、そこから選ぶと、不安でしょうか？
3: はい、そうすると不安になりますよね。そして最大に不安な状態を100点、全く不安がない状態を0点とすると、3の不安は何点ぐらいですか？
2: 80点くらいです。
3: はい、では不安の横に80点と書いてください。次に 4のところに別の考えを書いてもらいます。何か別の考え方はできないかと頭をひねってみましょうか。不安やストレスが強いと自分に厳しい言葉を向けてしまうことがあります。もっと頑張らなければ、失敗してはいけないと自分を責め続けると心は疲れてしまいます。大切なのは自分に対して思いやりの気持ちを向け、温かい見方を持つことです。少し距離を置いて、仲の良い友人だったらどう考えるんだろう、尊敬する人だったらどんな言葉をかけてくれるんだろうと考えてみてもいいでしょう。では4の別の考えはどんなものがありそうですか？
2: そうですね、そこまで相手に悪く思われていないかもとか、今回は電車が遅れたのだから仕方がなかったというふうに考えることもできるかもしれません。
3: いいですね。それでは最後に5の欄に行きます。感情の変化です。先ほど3で不安が80点でしたが、今そこまで相手に悪く思われていないかもしれないと別の考えをしてみたところ、今の不安は何点ぐらいになってますか？
2: そう考えれば50点ぐらいでしょうか。最初の80点に比べるとかなり減りました。
3: そうですね、自分を責めるのではなく、自分に思いやりを向ける考え方をする練習になります。最初は難しく感じるかもしれませんが、繰り返すことで自分への接し方が少しずつ変わっていきます。そしてもう一つ大切なのが、完璧にできなければ意味がないと考えるのではなくて、8割できていれば十分と考えることです。心の健康のためには完璧を目指しすぎず、自分に合ったペースで続けていただきたいと思います。
2: はい、清水さん、では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 自分に優しく、完璧を求めすぎない、それが心の健康への第一歩。
2: 千葉大学大学院教授清水英司さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回はちょっとした習慣で不安と上手に付き合おうです。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週のシリーズ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント、月曜日は全般不安症、途中で症状のチェックリストの確認も行いました。チェックリストなど聞き逃しですとゆっくりと確認することもできます。火曜日が不安を見える化しよう、そして昨日がポジティブ思考のトレーニングでした。ぜひ振り返ってご確認ください。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。
4: この時間は和歌山県田辺市にお住まいの大崎健二さんと電話がつながっています。大崎さん、おはようございます。
1: おはようございます。
5: おはようございます。
4: 今朝のお天気いかがでしょうか？
5: 今の田辺は空一面雲が覆っています。手元の温度計は26度を指していまして、最近ようやくちょっと朝晩は涼しくなってきてるんですが、昨日もですね、似たようなお天気で、雨が降ったり止んだりを繰り返しまして、なんか水分をたっぷり含んだ風が吹いてるという感じです。
4: ちょっと湿った風が。
5: そうですね、はい、はい、
4: では今朝のお話をお願いします。
5: 世界遺産熊野古道についてお話しします。
3: はい、
5: 世界には数多くの世界遺産がありますが、聖地参拝の道をテーマにした世界遺産として知られているのは、スペインのサンティアゴデコンポステーラの巡礼路と、日本の紀伊山地の霊場と参詣道の2つと言われています。その紀伊山地の霊場と参詣道の中に、熊野三山へと続く熊野古道があります。熊野古道は紀伊半島の深い山々を通って、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社という熊野三山へ向かう参詣道です。 平安時代から多くの人々が四方に伸びる道を歩き、熊野の奥地を目指しました。
4: うん、熊野古道、この夏も大勢の観光客が訪れたんじゃないでしょうか。
5: 私が暮らす田辺市は紀伊半島の南西側に位置し、熊野古道の中でも中辺地と呼ばれる主要ルートが通る熊野詣の玄関口です。観光客が使うことが多い紀伊田辺駅周辺では、今年の春、外国人観光客の方々がバス停の前に行列を作ってました。夏は暑さのために熊野古道歩きのオフシーズンになるんですが、また最近観光客の姿が増えてきています。涼しくなるこれからの時期には、ぜひ古くからの道を自分の足でたどって体感していただきたいと思います。今回は熊野古道を初めて訪れるという方にもおすすめしたい中辺地のルートをご紹介します。
4: はい、どんなルートなんでしょうか。
5: 発信門王子から大湯の原までおよそ7キロの道のりです。出発の初に心、門と書いて発信門、大きいに儀式を行う斎場の際に原っぱで大湯の原と言います。歩く時間は休憩などを含めて4時間ほどです。スタート地点発信門王子までは紀伊田辺駅からバスで向かうことができます。王子というのは熊野の神様を祀った場所で、その中でも発信門王子は格式の高い五体王子の一つとされていました。ここから先が熊野本宮大社の神域とされていたんです。
1: ではそこから出発して周りの風景どんな感じになるんでしょう。
5: 歩き始めると最初は昔ながらの集落の中を進みます。山の斜面に家々が並び、畑が広がっていて、熊野の山里の暮らしを感じることができます。しばらく歩くと水飲み王子という碑があります。ここからいよいよ土の道へと入っていきます。木々に囲まれた古道を歩いていると、聞こえてくるのは鳥の声や川の流れ、風の音、頭の上には木漏れ日が揺れています。世界遺産を歩いているということを目だけではなく体全体で感じられる場所です。そして伏尾王子というところまで来ると、少し高台から熊野本宮大社の旧社地大湯の原を望むことができます。昔の熊野詣の人々も長い道のりを歩いて、ここで初めて熊野本宮を目にしたと伝えられています。そのありがたさに思わず伏して拝んだ、それが伏尾王子の名前の由来とされています。
4: 昔の人たちがどんな気持ちで歩いたのか、その思いなどを想像してみると楽しそうですね。
5: はい、もう確かにここまで歩くとですね、なんかもうすでにそこで達成感があると言いますか、でそこからようやく風景が見えたという時に、あ、ついにたどり着くぞってい こう喜びがね、こう心の中から湧いてきます。
1: へー、それだけありがたいですし、じゃあもう近いってことですか。
5: はい、その通りです。ここから先林の中の古道を90分くらい歩くと、いよいよ熊野本宮大社に到着です。熊野本宮大社まで来たら、ぜひもう少しだけ足を伸ばしていただきたいんです。その先にあるのが伏尾王子から見えた大湯の原です。
1: はい、
5: 先ほど旧社地と言いましたが、実は熊野本宮大社はもともと今の場所にあったわけではありません。かつては3つの川が合流する中洲にある大湯の原に鎮座していました。ところが明治22年の大水害によって社殿の多くが流され、流出を免れた社殿が現在の場所へ移されました。
1: そうだったんですね。その大湯の原は今はどんな様子なんでしょう。
5: はい、大湯の原は現在の熊野本宮大社から歩いて5分ほど、田んぼに挟まれた道を歩くと、目の前に高さおよそ34メートル、幅およそ42メートルの大きな鳥居が現れます。
1: 大きいですね。
5: はい、大鳥居をくぐると、そこが大湯の原です。今は社殿が立ち並んでいるわけではなく、杉の木々に囲まれた静かな場所になっていて、自然に包まれているような不思議な感覚になります。熊野古道を歩きにオーストラリアから来た50代の男性にお話を伺ったところ、鬱蒼とした森を静かに歩けることがとても貴重な体験だった、熊野古道は日本文化をスタディ、 学ぶのではなくラーニング、身をもって感じるのに最適な場所だねとおっしゃっていたのが印象的でした、ぜひ一度熊野の歴史と自然を自分の足で感じてみてください。
1: はい、大崎さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は和歌山県田辺市にお住まいの大崎健二さんでした。
4: では音楽です。ミスターチルドレンでくるみ、フォーザフィルム、幸福な食卓。
6: ねえくるみ、この街の景色は君の目にどう

0: ミスターチルドレンでくるみフォーザフィルム幸福な食卓お送りしました。お便りをご紹介します、はい、健康ライフに関していただいています。大阪府食いしん坊さん50代女性の方です。昨日放送の健康ライフで一日の終わりにできたこと、楽しかったこと、感謝したことを書き留めるというお話があり早速やってみました、はい、ポジレンですね、
1: うんうん、
0: 昨日の私のできたことは勤め先でちょっと苦手だなと思っている人に自分から話しかけられたこと、楽しかったことは美味しかったことに変換して帰宅途中にお店でいただいたパスタ、
1: うん、
0: 感謝したことはパスタをいただいたお店のお子さんがさようならと見送ってくれたことです。私はついできなかったことを振り返ってしまうので明日からも続けてみようと思いますといただいています。
1: いやー素晴らしい、なんか聞いてるだけでなんかもう全てがポジティブに変換されてますもんね、うん、
0: はい、
1: これはぜひね皆さんもやっていただきたいなというふうに思いますね。
0: ついダメなところ振り返ってしまうっていうのはありますもんね。
1: ありますあります、うん、
0: 続いて今朝の天気に関して鳥取県の白猫さん40代男性の方です。今朝の境港市は雨が降っていませんが北の空を見ると雷でピカピカ、うん、ひっきりなしに空が光っています。こちらは雨があまり降っていないので程よく雨が降ってくれることを望んでいます。雨が降ってくれるのを予想して昨日は家庭菜園の畑に人参の種をまきました、うん、無事に芽が出てくれるでしょうかといただいています。う
1: ん、雨もね必要なところもありますからね。
0: そして秋田県柴丸子さん50代女性の方からです。今日9月3日は息子の誕生日、12歳、小学校6年生です。今地元の中高一貫校の中学受験に向けて日々勉強頑張っているねと言いたいけれど、うん、勉強の合間を縫って一直線にお友達と遊びに行く姿を見て大丈夫かなと母はいつも心配になります春にパパに大きな病気が見つかって母は大きく落ち込みました。でも君はいつも変わらぬ笑顔で闘病中のパパとママを励ましてくれました。ありがとう。でも勉強はもう少し頑張ろうねといただいています。
1: いや思いっきり遊ぶのもね、
0: う
1: ん、大事ですし、
0: ですよね、
1: その優しさがねとっても素敵ですよね、
0: うん、
1: あとはねちょっとお母さんも安心させるためにちょっとだけ勉強してもいいかもしれませんお誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 時刻は5時55分になるところです。毎朝この後まだまだ続きます。14分頃からはワールドリポートです。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は曇り空、新潟県では所々で雨が降っています。日本海には前線に伴う非常に発達した雨雲があって、このあと佐渡や新潟県の下越などに流れ込んできそうです。新潟県では非常に激しい雨にお気をつけください。関東甲信も今夜にかけて前線が南下するため、お昼頃からは次第に雨が降りそうです。今日は傘をお持ちください。午後は都心部でも激しい雨が降る恐れがあります。落雷や突風にも注意が必要です。今日日中は雲が広がり日差しもないため、昨日のような暑さは和らぎそうです。ただ湿度はまだ高いので蒸し暑さは続くでしょう。では現在出ている警報からお伝えします。レベル3の大雨警報が新潟県の新潟地域と三条地域に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。続いて各地の予報です。東京地方曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方雨でしょう。神奈川県全域曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初めごろ雷を伴って激しく降るでしょう。 千葉県北西部、北東部、そして南部も含めて曇り、夕方以降は雨で、ところにより雷を伴うでしょう。埼玉県全域曇りで、昼過ぎから雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県全域、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。長野県北部と中部、雨で朝晩曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。長野県南部曇りで昼前から夕方雨、ところにより

NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。